God eftermiddag og velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 11. september 2026, og du lytter til Elektronisk Hjørne. Et program, der indeholder historier, anekdoter og sprød musik inden for det elektroniske musikunivers med din vært Chris her den næste time på 98,9 FM og 98,8 på hybrid på andre radiostationer. På hybridnet, ja. Okay. Før jeg begynder at fortælle om eftermiddagens tema, som er den ultrahårde teknogenre GABA, der har sin rødder i Holland, skal det siges, at historien om GABA er fra internettets førende online leksikon Wikipedia, som er skrevet af diverse skribenter og oversat af mig, jeres vært Chris. Og så lige en sidste påmindelse for mig. Noget af musikken i dette program kommer til at have stødende sprogforbrug, dystre toner og følsomme emner, end den musik, jeg plejer normalt at spille på det her program. Så er det sagt. Og så begynder vi historien. GABA er en genre inden for det elektroniske musik, dansemusikunivers, og så en subgenre af den ultrahårde techno, som hedder hardcore, samt den tilhørende subkultur. Musikken kaldes ofte hardcore og er kendetegnet ved hurtige beats, forvrængede og tunge sparketrommer med mørke temaer og samples. Denne stil blev udviklet i Rotterdam og Amsterdam i 90'erne af producer som Mark Akkerbadepijn, som producerede i øvrigt den første GABA-nummer nogensinde, We Have Arrived, som hans kunstner-alias Mescalium United i hans eget hjemland Tyskland. DJ Paul Elstak, den hollandske gudfader af GABA, der har produceret en af Hollands første GABA-nummer, The Nightmare, sammen med hans gruppe Holy Noise. DJ Rob, den første DJ i Holland, der spillede vinylplader og mixerpult sammen med en trommermaskine. DJ Rob spillede også den ultrahårde teknolyd, som blev til den ultrahårde teknogenre GABA. Jeg mente hård teknolyd, som blev den ultrahårde teknogenre GABA. Og Prophet, som er en af Hollands første hård techno-DJ og producer. GABA er stadig meget populært i Holland og har oplevet en stor genopblomstring i de seneste år. GABA blev stiftet som en undergrundsbevægelse og modsvar til det etablerede samfund i Nederland og de eksklusive klubber. GABA blev ofte spillet til arrangementer, der oftest blev afholdt ude i det frie, tomme pakhuse, forladte lagerbygninger og varelager, kældre og tunneler. Teknofester som den hollandske hård teknofestival Thunderdome og den nederlandske elektroniske dansmusikfestival Mysteryland blev afholdt af den hollandske festvirksomhed og medie IDT. Og IDT, der står for i signalen på de tre stifter af virksomheden, Irfan van Eerwijk, Duncan Studenheim og Theo Lee, som alle er bosiddende i hollandske by Amsterdam. Det blev Thunderdome Mysteryland blev enormt populær og blev til sidst en del af den hollandske populærkultur i 90'erne. Musikken og kulturen udbredte sig hurtigt over hele Europa og verden og blev især populær i lande som Storbritannien, Spanien, Italien, USA og Australien. Og min teori, hvorfor det, jeg tror, at de blev bare så populære, er simpelthen fordi, at mange af de her lande har mange industrier. Det er også noget, jeg tror, man gør med, hvor man bosætter sig i verden. Som sagt, alle de der lande i Vesteuropa, som man lige nævnte også i USA, der er det også industrier. Og Australien, der kan man sige, der er en ørken, men i hvert fald i deres industriområde i Australien, der er det meget populært, og ja, det er åbenbart det. Der, hvor der er meget industri og områder, der er det altid meget populært. Så ja, sådan er det. Hvis det var sådan for eksempel et sted som Afrika, nogle af de afrikanske lande, så tror jeg ikke, det ville det have gået, fordi det simpelthen er bare... Ja, deres musikstil derovre er sådan lidt mere flydende og sådan meget... hvad kan man sige? Er sådan meget lalleglade og... Ja, op... Og, ja, ja, og svævende, og meget house-musik fokuseret, og ikke så meget som Vesteuropa, som tendensen nogle gange er, at det kan være sådan ultrahårdt, så det er sådan lidt forskellen. Men så skal vi til oprindelsen af GABA, og så GABA stammer fra andre elektroniske dansemusikgenre som house, techno, breakbeat, hardcore, og den belgiske prototechno-genre New Beat i begyndelsen af 90'erne.
Musikstilen beskrives således en genre med meget hurtige beats per minute, takt i minuttet, forvrængede sparktrommer og skrålende vokaler, blandet med digital trommesolo og hi-hat fillers. En hi-hat eller hi-hat er en form for bækken på en stativ, hyppigt brugt på. Som en del af en trommesæt er percussionist inden for R&B, hip-hop, disco, jazz, rock and roll, house og mange andre former for moderne populær musik. Den bruges også af DJ og producers dog digitalt, det vil sige på trommemaskiner og computere, der efterligner hi-hat, unik lyd og forudindspillet stykke udtager for hi-hat-lyden. Stykke udtager, det er sagt med om andre ord, det danske, eller i hvert fald den danske udtryk, som jeg har prøvet at oversætte, så, hvor engelsk hedder det sample, så ja. Musikken ligger generelt mellem 140 og 190 beats per minuttet, og det er takt i minuttet på dansk, eller slagtakt i minuttet. Med samples, som jeg sagde før, det er, hvis man skal oversætte til dansk, stykkeudtager fra film eller andre musiknumre. En af de mest karakteristiske komponenter i GABA er dukket først op i nummeret Anastasia i 90 fra den belgiske duo T99. Ordet GABA stammer fra den hollandske by Amsterdams Bargoens slang baseret på det hebraiske ord chaver, der betyder kammerat eller ven, lånt fra den jødiske sprog Yiddish. En hollandske DJ fra Amsterdam blev spurgt om GABA-scenen i Rotterdam og svarede, det er bare en flok GABAs, altså tilhængere af GABA-genren, der hygger sig. Da den hollandske gudfører af GABA, DJ Paul Elstak, hørte den sætning, indgraverede han ordet GABA på vinylpladen på den hollandske GABA-gruppes Euromaster, som Paul Elstak er jo et selv var medlem af. Og så er jo et Paul Elstak, han også, hvad skulle ikke være løgn, han var spillet faktisk her i, i den danske musikfestival, den hedder Vi Elsker. I fortiden hedder det Vi Elsker 90'erne, og nu hedder det bare Vi Elsker, du ved, forskellige årtier. Men ja, han var til den danske musikfestival, der hedder Vi Elsker 90'erne, hvor han spillede dog ikke GABA, men jeg tror, det er noget af det mere glade opmuntrende musik, som man også er kendt for, og ikke det ultrahårde, som han ellers er kendt for i Holland og resten af verden kender ham for. Men ja, så tilbage til historien. Og så var det, som jeg sagde, TJ Paul Elstak hørte den sætning om den bare flok GABA's, det bare flok GABA's. Og så indgraverede han ordet på fornypladen på den hollandske GABA-gruppe Euromasters, som jeg sagde, han er selv jo en medlem af. Og så første udgivelse, det var Alles Nart i Klote, som står alt står stiskigt til, som er udgivet af den indflydelsesrige hollandske pladselskab Rotterdam Records i 92. Ordene på vinylpladen står som følgende. GABA en scene i en ging skanden. Det er ikke en skam at være GABA, oversat til dansk. Ordet, altså GABA, blev populært i Rotterdams musikscene, og tilhængere af GABA-genre begyndte at kalde sig GABAs. Nogen hævder dog, at GABA stammer fra de klubber, der spillede den elektroniske musikgenre House, som GABAs besøgte ny og næ. Og ordet GABA blev et skældsord, som klubbernes udsmidere brugte til at beskrive de festdeltagere i udsmidernes egen ord. Nogen, der ofte opførte sig støjende, skabte uro på klubberne og blev ofte betragtet som uønsket på diskotekerne. Og så skal vi til noget af det mest vigtigste ved GABA, det er selvfølgelig musikken. Det indflydelsesrige pladselskab i GABA begyndelse var den hollandske gudfører DJ Paul Elstaks pladselskab Rotterdam Records, pladselskab Mokum Records i den nederlandske by Amsterdam og DJ Lenny D's New York-baserede pladselskab Industrial Strength Recordings. Udover DJ Paul Elstak og DJ Lenny D, var der også andre DJ's og producer fra det indflydelsesrige spilselskab, og også nogen, som jeg lige har nævnt, tyske DJ Mark Akkapan, hollandske DJ og producer The Prophet, og den hollandske GABA-gruppe Rotterdam Terminator Source, tidligere kendt som Rotterdam, ja, som er også tidligere kendt som Rotterdam Terror Corps. Og så er det en sjov anekdote. Der var en gang, hvor selveste Lenny D og en af de indflydelsesrige, og så en af GABA's pionerer, Lenny D, som stammer fra New York, og så også den tyske DJ, som i navnet hedder Mark Appledin, de var til en elektronisk dansmusikfestival, en af de første og de største steder den dag, der hedder Mayday. Og dengang, de havde sådan lidt konfliktkørende mellem dem, der er arrangøren for Mayday, som hedder Low Spirit Records,
Og dengang, der var der sådan lidt konflikter, men ja, så skete det sådan, at de var booket derhen, og de tog derhen. Selveste, der var sådan en fyr, der også en DJ, to DJ's, en anden tyske industri DJ i Tyskland, som hedder Westbam, som var meget stor. Og så en kæmpe DJ fra Detroit, eller kæmpe med en stor inspiration, også en af gudførende af Detroit Techno, det er selvfølgelig Jeff Mills. De to spillede først, der var ikke nogen problemer. Men så derefter, da det kom til Lenny D's tur, der begyndte under hans mix, eller set, da han spillede hans mix der, der var der problemer med lyden. Det blev teknikeren, han blev ved med at fiddle med lyden og forvrænge det hele tiden, og begyndte at grine af ham, sådan, ha-ha-ha, og så videre. Og Lenny D var godt nok sur over det, og sådan tænkte, hvad vil jeg ind? Hvad i verden vil jeg ind? Hvorfor laver det her? Jeg prøver at spille på jeres musik, hvad er det sådan, vi har, okay, fint nok. Og så efter noget tid, så gik der, så var det Mark Aberdeens, Aquapans tur til at spille. Og da han så spillede hans nummer, der begyndte hans set, der var på en halv time. Den sluttede meget bræt. Det var meningen, at den skulle være en halv time. Den blev kun 5 minutter, og så skulle den næste på. Og derefter blev Mark Aberdeen pisse sur, og så begyndte Lenny D også, og så brugte sig også, hvordan kan vi behandle os på sådan her måde, blablabla. Og Low Spirit, de arrangerede, grinede bare, haha, kæft for en nogen flok nar. Men så derefter, så var, da de var færdige med den musikfestival, så tænkte de Lenny D og Mark Aberdeen, hvordan kan vi få hævn på de her tumper? Og de sagde, jo, så laver vi en sang, hvor vi former vores egen gruppe, som hedder Leathernecks, og vi laver en sang, der hedder Low Spirit, Suck My Cock. Og den sang, det blev til nummer 1 i Tyskland, og den blev overspillet overalt. Low Spirit Recordings, de blev pisse sure, altså spillede pladselskabet, som stod bag Mayday, pisse sure over, at de lavede det nummer, at både Lenny D og Mark Aquapan, de fik livskarantæne for at spille for Mayday for den dag, fordi at, ja. Men ja, når man høster, hvad man sår, man vil sige, så ja, jeg synes, det er mere det var velfortjent, fordi at, ja, du kunne ikke bare booke en DJ eller en kunstner til en musikfestival, efter min mening, og så bare under hans mix eller set begynde at forvrænge lyden, og så lave dem alle mulige sjove lege og så fjollerier, manden har. De har arbejdet hårdt for at komme derhen, så ja, det er efter min mening. Men ja, tilbage til historien, det var sådan lidt anekdote. Den hollandske gudfader af DJ Paul Astal og den nederlandske gabber DJ Rob arrangerede de første gabberfester i Partzicht i Rotterdam, og da antallet af festdeltager sig steg, flyttede de den hollandske idrætshal og indendørs arena til energihal. Og så også sige, at den energihal, det var en af de kæmpestore monumenter i Gabba. Der er mange af dem i Holland, der alle de der Gabbas og festdeltager, de elskede den arena, så da den lukkede senere hen i 90'erne, så var der en stor rammeskrig blandt der for Gabba. Det blev selvfølgelig lukket ned, og så blev desværre lukket og slukket og jævnet med jorden, men ikke for alle festdeltagerne, de tog en stykke af altså selveste energihallen. Altså der var også nogle energihallens ligesom Hollywood-skiltet, hvor der er alle bogstaverne, så nogen der tog de forskellige bogstaver med hjem som en slags påmindelse af dengang. Energihallen, den eksisterer selvfølgelig ikke den dag i dag. Den er blevet til, jeg så en dokumentar om det, den er blevet til en tankstation. Så ja, det er sjovt, hvordan tiden ændrer sig, og så hvor folk ikke ved, hvor de forskellige ting ligger, fordi det simpelthen er bare, ja, nu er noget, at de bygget om på det og lavet noget om til noget andet. Men ikke desto mindre. Den hollandske festvirksomhed og medie IDT, som jeg sagde før, det står for de tre grundlæggere af virksomheden, det er Ervan van Ivek, Duncan Stottenheim og Theo Lee, som er bosiddende i hollandske by Amsterdam. De arrangerede, som jeg sagde, den hollandske hård teknofest, som hedder Thunderdome, og så det tiltræk over til 40.000 mennesker, som kørte i omkring 20 år, før de blev lukket i 2012 og genopstod i 2017. Da gabbok-genren spredte sig til den engelske by i London i midten 90'erne, spillede den britiske klub med en meget sjov og kontroversiel navn, Dead by Dawn, gabbermusik til deres fester i den autonome selvstyre socialcenter 121 Center i den engelske storby Brixton.
Udover gabba blev der også spillet subgenre til gabba speedcore og den eksperimenterende musikgenre noise. I det midtvestlige amerikanske stat Milwaukee blev nogle festdeltagere deltog i en teknofest ude i fri, hvor der spillede gabba i løbet af natten, inspireret til at stifte festvirksomhed og pladselskabet Drop Bass Network. Og Drop Bass, deres fester simpelthen, det blev også starten for en meget kendt og legendarisk gruppe, som er nu gået fra hinanden. Det er nemlig Daft Punk. Det er også der, hvor de fik deres start, i hvert fald ikke i verden, men bare i USA, på den fest. Og ja, der er faktisk optagelse af det, hvor en af Daft Punks medlemmer, som hedder Thomas Bangalter, han spillede til den fest. Så ja, der kan man se. Og ja, Thomas Bangalter, han har også lavet et gabba-nummer med en af Frankrigs førende gabba-kunstnere, som hedder Manu Le Malin. Så ja, det var også dengang, hvor ja, de var ligeglade med genre, bare med lige meget sæt i boks, man skal bare spille og så prøve at blande musik, og så se, hvad der kommer ud af det. Og det kom der faktisk en godt samarbejde mellem Thomas Bangalter og Manu Le Malin. Og så subkulturer. Det mest advendte varemærke for gabba var efterligning af den britiske sportsmærke Lonsdale's logo. Vi skal til at høre noget musik, og det gør vi så af den allerførste, et nummer af en gruppe, som kalder sig selv, simpelthen, det er Long Talk. Suicide Long Talk, og ja, det er et kontroversielt navn, men ja, det er første gang, man brugte den der klassiske gabba bass tromme på den. Og ja, så får vi så Suicide med Long Talk, og det er en punkgruppe 70'erne, som de anede ikke, hvad de gjorde, men ja, de prøvede sig frem, og så blev det til handle nummer, hvor der kom en masse bass-trummer i. Så lad os høre Suicide med Long Talk.

Ja, det var så den, den punkgruppe, som hedder Suicide med deres nummer Long Talk. Og det var så, ja, deres, det var faktisk en punkgruppe, som spillede, som i 70'erne, så, som havde den der bastromme, som meget kendt i Gabba, som hedder 909, den der klang, bang, bang, som, altså, ja, som de bruger ret meget i, i Gabba-genren, og som er meget hårdt. Og det var også der i slut 70'erne, at det var første bevis på, at der brugte man den der bastromme, som Gabba er kendt for. Så ja, det var så et nummer af Suicide med Long Talk. Og så nu går vi så videre til et andet nummer, af en belgiske gruppe, som hedder Neon, og deres sang, som hedder Voices.

Willkommen zu træningstrakter fra det italienske modemærke Australians serie, som var La Banne, La Pinna, som er fra Tamby, og meget populært ved ofte kaldt Aussies, som er australiske slang for australier. Hvis muligvis havde relationer til SA-subkulturen i Australien, hvor Gabba ofte blev lyttet til. SA er en australisk udtryk for dekvalient. Et andet populært mærke inden for tennisdragter og sportsmærke var Cavallo, hvis dragter var mere farverige end de engelske designer fra den italienske modemærke Australian. De fleste mandlige tilhængere af Gabba barberede håret af deres hoved, mens kvinderne flettede deres hår og barberede siden af. Senere blev udseende for de kvindelige Gabba tilhængere bluser og korte nederdele. Mændene bar om poloshirts og skjorter med jeans og militærstøvler. Den samme tilsvarer en tøjstil som nazistiske skinheads. Sammen med racistisk minoritet bar de sportsmærket Lonsdale på grund af deres forbindelse til højere ekstremisme. Gabba havde også en lille tilhængerskare i den tyske neonazistiske randbevægelse. For at bestride sammenlægningen med Gabba og de højreorienterede bevægelser begyndte de tilhængende Gabba-pladskaber og DJ's og producer at udsende antifascistiske og antiracistiske erklæringer. Nogle eksempler er numre som Chosen Few, som Against Racism af den hollandske DJ TJ Chosen Few, og så Die, Nazi Scum af den hollandske Gabba-gruppe Party Animals med den amerikanske DJ og producer MC Rob G. Og så derefter var det Time to Make a Stand af den nederlandske Gabba-gruppe United Hardcore og Fuck the Nazism, hvad var deres Fuck the Nazism af deres sang, og så var det også tyske producer Hellcore, som også med sammen med United Hardcore med lavede den sang. Den hollandske Gabba-pladserskab Mockum Records lavede sin mordutryk på alle nye plader. United Hardcore Against Fascism and Racism, altså hardcore forenet mod fascisme og racisme. Nogle DJ's og producer, som selv er sorte, så som den hollandske DJ og producer The Dark Raver, altså den mørke raver på dansk, eller mørke festdeltager, og den britiske DJ og producer Loft Groover. Da Gabba blev populært igen i 00'erne, forsøgte hollandske nynazister at udnytte det, men deres forsøg var kortvarigt. I midten 90'erne var Gabba blevet del af populærkulturen i Holland, da amerikanske musik- og underholdningsblade Billboard kaldte i 97 for landets første hjemdyrkede ungdomskultur. Dets popularitet først også til parodisongen, som for den hollandske kunstner Gabba Pate, Hakke Azaia, der så udgangspunkt i temaet for den nederlandske børne-tv-program Pepi og Kokki. Navnet henviser også til Hakken, den populære Gabba dansestil, der kendetegnede ved hurtige benbevægelser. Gabba-fans var vrede over kommunisering af deres scene, og Gabba Pate blev fyret for sit job hos den hollandske festvirksomhed og medie EDT. Og så som jeg sagde før for musikpausen, så EDT står for initialerne for de tre grundlæggende af virksomheden. Det var Ir van van Est, Evit, Eft, ja, siger det sikkert forkert på hollandsk, Duncan Stottenheim og Leo Lely, som alle er bosiddende i hollandske by Amsterdam. Jeg vil også sige, at Gabba Pate, nu var jeg ikke selv, nu var jeg ikke selv til Gabba dengang, men jeg fik for at læse fra nettet, at han var ikke populær der i 90'erne. Mange havde ham simpelthen. Han blev simpelthen jordet ned af både fans og pladeselskaber og alle andre, som elskede Gabba. De havde ham bare, fordi jeg synes, at
det er simpelthen bare en parodi, og at, hvordan kan du gøre det mod. Også når vi har hjulpet dig op, og så det er ligesom om, at du går bag vores ryg, og så sviner også bag vores ryg til andre, som du overhovedet ikke kender, eller noget af Gabber med gør. Men ja, hans plade, Love You Hardcore, Jeg Elsker Dig Hardcore, forsøgte at gøre det godt igen, men det lykkedes ikke, skaden var sket, og pladen solgte ikke særlig godt. Den hollandske film Hardcore Never Dies, altså Hardcore Uddør Aldrig fra 2023, foregår i Nederlands 90'ernes gabba-scene i den hollandske storby Rotterdam. Og så skal vi videre med mere musik. Og det gør vi så med et nummer, som hedder The Aftermath.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det er der Chris på 88.9 FM. Det er taget fra det Gabba-tema. Det var så noget, vi hørte nu. Det var så Mirror med Purple Moon. Og så før det, så var det Aftermath med The Aftermath. Fed nummer. Og så vil jeg lige sige, at jeg snakker lidt om hardcore og Gabba. Så vi ser i dag, den er Gabba, men til dag så er det Gabba. Nå, altså dengang hed det Gabba, men til dag så er det hardcore. Og sådan en anden alias. Og så også, så nævnte jeg, at så sagde jeg, at jeg nævnte også, at den hollandske film Hardcore Never Dies, som er lavet for 3 år siden, foregår i, altså 2023, foregår i Nederlands 90'erne Gabba-scene i den hollandske storby Rotterdam. Og så er der 25 år med hardcore, selvom Gabbas popularitet gav dalen i øjen efter 1000-skiftet, hvor der altid få tilhængere, der holdt viden og kulturen ny. I 2017 fejrede den hollandske festvirksomhed Thunderdome, den 25-årige med Gabba Hardcore hårdtækning i hollandske kongresscenter i Davos i den nederlandske by Utrecht. Og så som jeg sagde, at Thunderdome blev stiftet af festvirksomhed og medie, som hedder IGT, og det står for grundlæggerne af virksomheden, som står for Ifan Van Eyck, Duncan Stuttenheim og Theo Lille, som alle er bosat i den hollandske by Amsterdam. Der deltog op til 40.000 festdeltagere, og vi har aldrig opsat den hollandske festvirksomhed og medies, der er med officiel genkomst. Begivenheden var den ultimative sammenfattning af hardcore-historien med de største navne inden for hardcore og vis. Hardcore-musikkens udvikling gennem 25 år for de allerførste gange af hardcore DJ's opmærksomhed. Og så skal vi høre noget mere musik. Og nu kommer vi op i tempo lidt. Og det gør vi med et nummer, som hedder Rock With Me af Reyes.

Klokken er 17, det er fredag, og i timen frem til klokken 18 vil du her på frekvensen for Radio Vesterbro, 98,9 FM-båndet, 98,8 hybriden, kunne lægge øre til det ugentlige temaprogram Vision Øreslø. Programmet var anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, i dag med et tema, der vil omhandle norsk lydskab. Lyd, toner og klange fra et land beboet af mytologiske figurer som huldrer, alfer, næser og trolde, væsener, som for størstedelen knytter sig til landets barske natur af fjorde, fjelle, dybe nåleskove og indløse tundra, og som findes beskrevet i de overleverede eventyr. Som for eksempel i folkeeventyret Smørbuk fra Osloegnen omkring 1700-tallet. Der var engang en kælling, som sad og bagte. Hun havde en lille gut. Han var så tyk og fed og ville så gerne have god mad, og derfor kaldte hun ham for Smørbuk. Og så havde hun en hund, den kaldte hun Guldtand. Så lige med en gang satte hunden i og gø. Spring ud, du min Smørbuk, sagde kællingen, og se efter, hvem det må er. Guldtand gør efter. Så sprang gutten ud og kom ind igen og sagde, åh Gud hjælpe mig, der kommer en stor og lang troldkælling med hovedet under armen og en sæk på ryggen. Spring under Bakstefjellen og gem dig, sagde hendes mor. Så kom den store troldkælling ind. Goddag, sagde hun. Goddag og Guds fred, sagde Smørbuks mor. Er Smørbuk ikke hjemme i dag, spurgte troldkællingen. Næh, han er i skoven med sin fader for at finde ryber, svarede Smørbuks mor. Det var dog som satan selv, sagde troldkællingen. Jeg har sådan en fin lille sølvkniv, som jeg nok vil give ham. Pip, pip, her er jeg, sagde Smørbuk under Bakstafjellen. Og så kom han frem. Jeg er så gammel og stiv i ryggen. Du må selv smutte ned i sækken og tage den op, sagde troldkællingen. Da Smørbuk var kommet vel ned i sækken, kastede troldkællingen den på ryggen og satte afsted. Men da de var kommet et stykke hen ad vejen, blev hun træt og spurgte, hvor langt der måtte være til et sted, man kunne sove. En halv fjerding vej, svarede Smørbuk. Så satte troldkællingen sækken fra sig ved vejen og rejste afsted gennem skoven for sig selv og lagde sig til at sove. Imens vogtede Smørbuk på øjeblikket, tog sin kniv og splittede hul på sækken og smuttede ud. Lagde sig en stor fyrerod i sækken i stedet og stak af hjem til sin mor. Da troldkællingen nåede hjem og fik at se, hvad hun havde i sækken, blev hun gal, så det knistrede. Dagen efter sad konen igen og bagte. Netop som det var, tog hunden igen til at gø. Spring ud, du min Smørbuk, sagde hun, og se, hvem det er, Guldtand gør efter. Åh nej, det stykke besta, sagde Smørbuk. Nu kommer hun igen med hovedet under armen og en stor sæk på ryggen. Spring under Bakstefjellen og gem dig, sagde mor. Goddag, sagde troldkællingen. Er han Smørbuk hjemme i dag? Nej dog, så minder han ej, sagde Smørbuks mor. Han er i skoven og finder ryber med sin far. Det var som satan, sagde troldkællingen, for jeg har en smuk lille sølvgaffel, jeg vil have givet ham. Pip, pip, ja, jeg, sagde Smørbuk og kom frem. Jeg er så stiv i ryggen, sagde troldkællingen. Du må selv smutte ned i sækken og tage den. Da Smørbuk var kommet vel ned i sækken, slængte troldkællingen den på ryggen og drog afsted i en fart. Da de var kommet et godt stykke på vejen, blev hun igen træt og spurgte, hvor langt der var til et sted at sove. Og en halv mil, sagde Smørbuk. Så satte trolden sækken ned på vejen og gik op gennem skoven og lagde sig til at sove. Mens troldkællingen gjorde det, fik Smørbuk hul i sækken, og da han var kommet ud, lagde han en stor sten i stedet. Da så troldkællingen kom hjem, varmede hun godt op på pejsen, satte en diger kedel over ilden og skulle til at koge Smørbuk. Men da hun tog sækken og troede, hun skulle til at slippe Smørbuk op i kedlen, faldt stenen af og slog hul i bunden af kedlen, så vandet sprøjtede ud og slukkede for varmen. Da blev troldkællingen så gal, at hun råbte, om han nu gør sig aldrig så tung, så skal jeg lure ham denne gang alligevel. Tredje gang gik det så akkurat som de to forrige gange. Guldtand satte sig til at gø, og så sagde moderen til Smørbuk, spring ud og se efter, du min Smørbuk, hvem det er, Guldtand gør sådan efter. Så sprang Smørbuk ud og kom ind igen og sagde, åh, Jeremy, det er troldkællingen, som kommer igen med hovedet under armen og en sæk på ryggen. Spring under Bakstefjellen og gem dig, sagde hans mor. Goddag, sagde troldkællingen og steg ind gennem døren. Er ham Smørbuk hjemme i dag? Nej, da det han ikke, sagde Smørbuks moder. Han er i skoven med sin far og finde ryber. Det var dog som satan, sagde troldkællingen, for jeg har en dejlig lille sølvski, jeg vil fri ham. Pip, pip, her er jeg, sagde Smørbuk, og så kom han frem under Bakstefjellen. Jeg er så stiv i ryggen, så du kommer til selv at smutte ned i sækken og hente skeen, sagde troldkællingen.
da Smørbuk var kommet vel ned i sækken, slængte troldkillingen den på ryggen og drog afsted. Denne gang gik hun ikke bort for sig selv og lagde sig ikke til at sove, men hun gik lige hjem med Smørbuk i sækken. Og da de var kommet hjem, var det søndag. Så sagde troldheksen til sin datter, at nu fik hun taget Smørbuk og slagte ham og koge suppe på ham, til hun kom tilbage, for nu skulle hun til kirken for at bede til gæstebud. Da så rakkerpakket var rejst, vid datteren tage Smørbuk og slagte ham. Men så vidste hun ikke rigtigt, hvordan hun skulle gøre det. Bid lidt, så skal jeg vise dig, hvordan du skal bære dig ad, sagde Smørbuk. Læg dit hoved her på slagtebænken, så skal du se. Det gjorde trolddatteren så. Hun stakkel, og Smørbuk tog øksen og hakkede hovedet af hende, som var det en ung kylling, han slagtede. Så lagde han hendes hoved i sengen og kroppen i gryden og kogte suppe på trolddatteren. Og da han havde gjort det, kravlede han op over døren og tog med sig den store fyrerod og stenen, som han de første to gange havde lagt i sengen. Den ene lagde han over døren, og den anden på pejsepigen. Da folkene kom hjem fra kirken og så hovedet i sengen, tænkte de, at datteren ville lå og sove. Men så skulle de hen og smage på suppen. Smager godt den smørbuksuppe, sagde kællingen. Smager godt den dattersuppe, sagde Smørbuk. Men det lyttede de ikke efter. Så tog troldefar skeen og skulle til at smage. Smager godt den smørbuksuppe, sagde han. Smager godt den dattersuppe, sagde Smørbuk oppe fra pejspigen. Så begyndte de at undre sig over, hvem ret var, som snakkede, og de ville ud og se efter. Men da de kom i døren, kastede Smørbuk den store fyrerod og stenen i hovedet på dem og slog dem ihjel. Og så tog han alt det guld og sølv, han kunne finde i huset, og så kan det nok være, at han blev rig, kan man tro. Og med alt det rejste han så hjem igen til sin moder, og man kan vel ikke gøre hende noget for, at hun blev glad.

Vi har fått på den sådan lite tomatgivning.

Faraway afsluttede her dagens første lydblok i Mission Øresløs temaprogram, som i dag omhandler den norske lydskab. Og den reelle lydskab bestod så i en sporvognstur gennem Oslo. Derudover hørte vi gruppen The Breath i bedste gothic-stil afsynge nummeret Total Corruption, i øvrigt en gruppe med referencer til den norsk-polske gruppe Holy Toy. Forud hørte vi et uddrag fra en lyrisk suite for klaver, begået ved Kjeld Krane, og hentet fra en compilation med ny norsk musik, en compilation med titlen Light Music from Norway. Og dette afløste så i øvrigt et stykke norsk hippie-sitar-nostalgi med Oriental Sunshine, Land of Wisdom var titlen, og den efterfulgte så indledningsnummeret, som var med Karin Krog i We Could Be Flying, et nummer, som også findes i en udgave med Scott Walker. Hvad kan jeg ellers få jer til? Jo, du lytter fortsat til programmet for anderledes lydskab, programmet Mission Øreslør, et program, som hver fredag i tidsrummet kl. 17-18 går ud her fra Radio Vesterbros frekvens på 98,9 FM-båndet, 98,8 på hybriden. Og vi skal have endnu et eventyr ud i den norske, og her skal det

Det handle om Askeladens dyst med trolden. Der var engang en bonde, som havde tre sønner. Han var i små kår og gammel og skrøbelig, og sønnerne ville ikke tage sig noget til. Til gården hørte en stor skov, og den ville faderen, at sønnerne skulle hugge træer til brænde i, så han kunne se at få betalt noget på en efterhånden meget stor gæld. Efter mange overvejelser og overtalelser fik han dem der også omsider til det, og den ældste skulle og hugge først. Da han var kommet ud i skoven og var begyndt at hugge på en gammel gran, kom der en mægtig stor trold frem mellem træerne. "Der som du hugger i min skov, skal jeg dræbe dig," sagde trolden. Da gutten hørte det, kastede han øksen fra sig og stak hjem over igen det bedste han kunne. Han kom helt forpustet hjem og fortalte, hvad der var hent ham. Men faderen sagde, han var et harhjerte. Trollene havde aldrig skræmt ham fra at hugge, da han var ung, sagde han. Dagen efter skulle så den anden søn afsted. Og der gik det på nøjagtig samme måde. Da han havde hugget nogle få hug i en gammel gran, kom trolden frem og sagde, "Der som du hugger i min skov, skal jeg dræbe dig." Gutten turde knap se på ham, kastede øksen fra sig og sprang afsted, ligesom den ældste bror og mindst lige så hurtigt. Da han kom hjem igen, blev faderen gal i hovedet og sagde, at da han var ung, havde troldene aldrig skræmt. På tredje dagen blev Askeladen afsted. "Ja du," sagde brødrene, "du skal nok klare det, du som aldrig har været uden for en dør," og så grinte de hundeligt. Han svarede ikke på det. Askeladen, men bad bare om at få en dygtig madpose med sig. Moderen havde ingen sul hjemme, så hun gav ham godt med skorper og et stort stykke ost med, så han ikke skulle lide noget. Det fik han i madposen, og så drog han af gårde. Da han havde hugget en kort tid, kom trolden frem. "Det er som du hugger i min skov, skal jeg dræbe dig," sagde den. Men gutten var ikke så nem at gøre bange. Han sprang ind i skoven efter sin ost, og krydstede den, så saften drev af den. "Hvis du ikke straks tier stille," skreg han til trolden, "skal jeg klemme dig, som jeg glemmer vandet af denne hvide sten." "Nej, nej, kære," sagde trolden forskrækket. "Spar mig, så skal jeg hjælpe dig at hugge." "Ja, på de vilkår," sparede gutten ham da, og trolden var meget dygtig til at hugge, så de fik fældet og hugget mange dusin brændemeter den dag. Da det led mod aften, sagde trolden, at gutten kunne jo følge med ham hjem, der var ikke så langt som hjem til ham selv. "Ja, det vil gutten da gerne," så han gik med. Da de så kom til troldens, skulle han gøre varme op, og gutten skulle gå efter vand med grødgryden. Men den grødgryde, der stod fremme, var så stor og tung, at han end ikke kunne lette den mindste smule eller bare rokke ved den. "Det er ikke værd at tage disse fingerbøl med sig," sagde gutten så. "Jeg går ned og henter hele brønden på en gang." "Nej, nej," sagde trolden forskrækket. "Det går ikke, for jeg mister min brønd." "Gør du så hellere ild på komfuret, så skal jeg gå efter vand." Da han kom tilbage med vandet, kogte de en dygtig stor grydegrød. "Det er det samme," sagde så Askeladen. "Vil du som jeg, så skal vi spise om kap." "Åh ja," sagde trolden. For det tænkte han nok, han ville kunne klare gutten. Ja, de satte sig altså så til bords, men gutten stjal sig til at tage sin skindmadpose og holde den åben foran sig under bordet, og så øste han mere i skindposen, end han åd selv. Da posen var fuld, tog han sin troldekniv frem og skar en lang flænge i den. Trolden så forskrækket på ham, men sagde ikke noget. Da de havde spist en lille stund, sagde trolden, at nu orkede han ikke mere, og man så skulle proppe det ned, gutten havde så langt rundet, sagde han. "Åh, nu sludder," sagde Askeladen. "Du skal æde. Jeg er kun knap halvmæt endnu. Gør du, som jeg gjorde, og skær dig et hul i maven, så kan du æde så meget du vil." "Det gør vel grueligt ondt," spurgte trolden. "Ah, det er ikke noget at tale om," svarede gutten. Så gjorde trolden, som Askeladen havde sagt, og så kan man jo nok tænke sig, at han døde af det. Men Askeladen tog alt det sølv og guld, der var i troldhulen, og gik hjem med det. Med det kunne han nok betale både faderens gæld og meget

Et eksempel på tidlig norsk folkemusik, det var spillemandsmusikanten Gjetil Løndal i en komposition fra Telemarken. Dette afrunder så dagens anden lydblok her i Mission Øreslørs temaprogram for anderledes lydskab, i dag med et tema omkring den norske lydskab. Før Gjetil Løndal var vi så omkring Tromsø-gruppen El Canto og et bidrag fra deres debutalbum White Out. Conditions, et album og en gruppe, der muligvis nok trækker på alverdens former for world music, men samtidig rummer noget meget norsk og uforklarligt. Lidt ligesom i næste bud på et norsk folkeeventyr. Og denne gang skal det handle om gutten, der gik til nordenvinden og krævede midlet igen. Der var engang en gammel kone, som var ussel og svagelig og som havde en søn. Fordi hun var så syg, skulle gutten gå for hende i fadeburet og hente grødmel til middagsmaden. Men da han igen var på vej ned af fadeburstrappen, kom nordenvinden flyvende, tog melet fra ham og fløj til værs med det. Gutten gik så i fadeburet igen og hentede mere mel. Men igen kom nordenvinden og tog det fra ham og fløj bort med det. Og på samme måde gik det tredje gang. Det blev gutten så ham over, at han syntes, det var urimeligt, at nordenvinden skulle fare sådan frem, og så tænkte han, at han jo kunne lede nordenvinden op og kræve melet tilbage. Ja, og så drog han altså afsted. Men vejen var lang, og han gik og gik meget længe, så endelig kom han til nordenvinden. Goddag, sagde gutten, og tak for sidst. Goddag, sagde nordenvinden. Han var grov i melet, og selv tak for sidst. Hvad ved du? Og sagde gutten, jeg vil som en blot bede dig, om du ikke kunne være så rar og give mig det mel tilbage, som du stjal fra mig på fadeburstrappen. For lidt har vi, og når du skal fare, som du gør, og stjæle den smule, vi har, ja, så bliver der jo ingenting tilbage for os at leve af. Jeg har ikke noget mel, sagde nordenvinden. Men siden du har det så hårdt, skal du få en du, som skaffer dig alt, hvad du ønsker, når du bare siger til. Du bred dig ud med alle slags kostlige retter. Det blev gutten vel fornøjet med. Men på vejen hjem, og vejen var så lang, at han ikke kunne nå den på en dag, gik han ind på et gæstgiveri på vejen. Og da de, som var der, skulle til at spise det aften, lagde han duen på et bord, som stod i en grå, og sagde, du bred dig ud og dæk op med de kosteligste retter. Aldrig så snart havde han sagt det, så gjorde duen det, og alle syntes, det var en herlig ting, men ingen syntes bedre om det end gæstgiverkonen. En sådan du ville ikke give så store bryderier med opdækning, stegning og kogning og fremsætning på bordet inden. Og da det begyndte at blive nat, og alle havde lagt sig for at sove, tog hun duen og lagde i stedet den anden, som af udseende var helt magen til den, gutten havde fået af nordenvinden, men som ikke kunne dække op med så meget som en portion havresuppe. Da gutten vågnede, tog han den falske du og gik afsted med den, og den dag nåede han hjem til sin mor. Nå, sagde han, nu har jeg jo været hos nordenvinden. Det var en rimelig fyr, for han gav mig denne du i stedet for den mængde mil, han skal. Og når jeg bare siger til den, du bred dig ud og dæk op med de kosteligste retter, så får jeg alt, hvad jeg ønsker mig. Ja, det ved jeg vist, sagde moren, men jeg tror det nu ikke, før jeg ser det. Gutten skyndte sig at sætte et bord frem og lagde duen på det, og så sagde han, du bred dig ud og dæk op med de kosteligste retter. Men duen dækkede ikke op med noget som helst, ikke så meget som et stykke fladbrød. Ja, der bliver vist ikke andet at gøre, når jeg må gå til nordenvinden igen, sagde gutten, og så skyndte han sig på ny afsted. Langt om længe kom han da også til nordenvinden. God kvæl, sagde gutten. God kvæl, sagde nordenvinden. Jeg må nok forlange ret for den mel, du tog fra mig, sagde gutten, for den du, du gav mig, den duede ikke stort. Jeg har stadig ingen mel, sagde nordenvinden. Men der har du en buk, som gør gulddukater, når blot du siger til den, min buk gør penge, og den gør så mange, du vil. Det havde gutten ikke noget imod. Men da der var så langt hjem, var hjem, at han ikke kunne nå frem på samme dag, drog han ind på det samme gæstgiveri som før han. Før han forlangte noget, prøvede han bukken, for han ville se, om det var sandt, hvad nordenvinden havde sagt, og det var det rigtigt nok. Men da gæstgiveren så pengene strømme ud af bukken, syntes han, det var en herlig buk, og ikke så snart havde gutten lagt sig til at sove, før han tog en anden buk, som nok ikke gjorde gulddukater, og satte den i stedet. Morgenen efter drog gutten af gårde, og da han kom hjem til sin mor, sagde han, nordenvinden er alligevel en snil mand. Nu gav han mig en buk, som kan gøre gulddukater, når blot man siger, min buk gør penge, og så gør den så mange, jeg vil. Ja, ja, det ved jeg vist, sagde moren. Men jeg vil se det, før jeg tror det. Du er så fuld, at det bare snak om tingene. Min buk gør penge, sagde så gutten. Men ligefrem penge kan man ikke kalde det, bukken gjorde. Så lagde han igen sin vej om af nordenvinden til, og sagde, at bukken heller ikke duede til noget, og han ville forlange ret for sit mel. Ja, nu har jeg ikke andet at give dig, sagde nordenvinden, end den kæp, som du kan se derhenne i krogen. Men den er sådan, at når du siger, min kæp slår på, så slår den
lige til du siger, min kæp stod stille. Og den kan nok slå et brugbart slag den. Da vejen jo var lang, så gik gutten også denne kveld ind til gæstgivergården. Men han kunne sætte sig til, hvordan det måtte være gået med duen og bukken, og så lagde han sig omtrent med det samme på en bænk og snorkede, som om han sov i sin dybeste søvn, og kæppen stillede han ved siden af sig. Gæstgiveren på sin side kunne nok gætte, at kæppen måtte have en særlig egenskab, så han udså en lignende kæp, og vi satte den i stedet, da han hørte gutten snorken. Men i det samme gæstgiveren vi tag i stokken, råbte gutten, min kæp slog på, og kæppen tog sig til at danse over gæstgiverens hænder og ryg, så han hoppede over både borde og bænke. Herregud, herregud, bed kæppen holde op, eller slå den mig ihjel. Du skal nok få både din du og din buk igen. Da gutten syntes, gæstgiveren havde fået nok, sagde han, min kæp står stille. Og så tog han duen og stak den i lommen og kæppen i hånden og bandt en snor om hornene på bukken og trak afsted med den. Så han kom hjem med alt i god behold. Se, det var alligevel god ret for Mille.

går og tænker på alt det, man burde. Der var så mange ting, jeg skulle have sagt og gjort, og det var jo kun så lidt.

0: Så er missionen ved at være ved vejs ende. Du har i den sidste time lyttet til Norsk Lydskab her i den forgangne lydblok, indledt ved en togafgang fra banegården i Flom. Herpå fulgte til Tunnel i Lovers Lane, inden Birgitte Grimstad i Tove Janssons senesommervise lukkede sommeren definitivt af. Endnu et stykke lydskab ligger og venter. Vi skal på en ganske manipuleret togrejse igennem Flomdalen op over fjellene til det selv midt på sommerens snedækket Myrdal. Men forinden kan jeg lige nå at flette ind, at du i den sidste time, udover at have lyttet til Mission Øreslørs timer for Norsk Lydskab, har befundet dig på frekvens 98,9 FM-båndet eller 98,8 på hybriden, en frekvens, der for det pågældende tidspunkt betyder, at du har lyttet til Radio Vesterbro. Mission Øreslør er igen at finde på næste fredag, for så vidt som tændeforholdene tillader det. Det er sådan, at der i den næste uge forestår nogle tekniske omlægninger af hele frekvensen 98,9. Og det vides endnu ikke, om det er på plads til næste fredag. Men i alle tilfælde vil Mission Øreslør være at finde førstkommende mulige sende fredag. I redaktion, studie og teknik sad jeg, Ole Mark, på genlyd.
1: What?

even though

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen.
2: Og Mathias Vatsberg!
1: Velkommen! Yeah!
2: Yeah! Alle kære ladies and gentlemen derude, velkommen til aftens udgave af Vesterbro Rock Radio. Dig aften endelig, langt om længe, står i den orange sols tegn. Vi skal nemlig tage turen tilbage til Roskilde Festival de næste par uger. Jeg har i aften fået lov til at starte med en 2 timers special, så det vil sige, der kommer hele 4 interviews i dag. Det er nogle af alle dem, jeg mødte på First Days på Roskilde Festival. I aften skal vi snakke med Portal Pets, med Pony, og så i den anden time, der bliver det lidt mere heavy og grusomt for jer, der måske allerede tænkt, ej, hvor Copenhagen Radio allerede slut. Ja, og så alligevel ikke helt, for vi skal også snakke med Demersal og Koya. Så hvis I ligesom mig er klar på at mindes den solrige Roskilde Festival, vi havde i år og lytte til nogle af de bands, så bare læn jer godt tilbage denne fredag aften, og så kommer der her 2 timers Vesterbro Rock Radio fra Roskilde Festival 2026. Og lad os da bare kaste os direkte ud i det. Det her, det er Portal Pets med nummeret Dragon.

0: Yes, jamen solen skinner over Roskilde, det har jeg sagt et par gange nu, men det er brændende varmt, og jeg sidder lige nu her sammen med et af de brændende varmeste navne på First Day-programmet. Det er Portal Pats. Vi introducerer selv.
1: Ja, jeg hedder Emil Palme, og jeg spiller guitar i Portal Pats.
2: Jeg hedder Oliver, jeg spiller trommer i Portal Pats.
3: Jeg hedder Senja, og jeg spiller bas og synger.
0: Og I spillede lige her for et par timer siden på Lagunescenen. Hvordan har I det nu? Hvordan er stemningen?
1: Den er rigtig god. Det er sådan, der har været rigtig meget sådan forberedelse og mange sådan pile, der er peget hen imod den her dag. Så det er meget sådan forløsende at have spillet. Og ja, det giver sådan et kæmpe kick at have gjort det. Og nu glæder vi os bare til de næste koncerter, vi har i løbet af sommeren.
0: Hvad med andre?
2: Ja, det gik alt for hurtigt. Altså, vi spillede 45 minutter, og vi skal spille på Øhavet Festival igen om 2 uger. Men det måtte gerne, jeg havde i hvert fald en følelse af, at det måtte gerne være nu. Det måtte gerne være i morgen, eller sådan. Man har lyst til bare at spille
3: videre. Gerne spille mere nu.
2: Ja, det er det. Ja. Lyst til bare at spille videre med det samme. Ja. Men jo, det var virkelig en fed oplevelse.
3: Ja.
0: Og hvad er Roskilde Festival ligesom for en størrelse for jer? Er det noget, I har brugt masser af ungdommen på, eller er I nye herude?
3: Vi kan jo, altså... Jeg gik ind og kiggede, fordi at mig og Emil har spillet her med et band, vi havde sammen, da vi gik i gymnasiet. Og det var i 2017. Så jeg føler, at vi har efterhånden nogle års historie med det her sted. Ja.
1: Ja, men altså, ja, selvom vi alle sammen har spillet her før, tidligere og i forskellige projekter, så er det altid sådan specielt at komme tilbage og spille på festivalen. Jeg tror, sådan er det for mange, der er opvokset her, hvor de har et forhold til festivalen. Jeg er selv kommet her som teenager og hørt rigtig mange koncerter og har mange gode minder herfra. Så det der med at skulle spille her igen, det føles altid som noget særligt, også i first days. Ja.
0: Og nu, I udgav jeres debutalbum for ikke sådan vildt længe siden, og så nu været ud og luft sangene lidt mere live, men fik også lige spillet noget nyt, så det er bare sådan, at I allerede nogle arbejdsheste, så nu kom debutalbummet, og så arbejder jeg bare videre på det næste med det samme.
2: Ja, det kan man godt sige. Jo, vi er totalt i gang med alt muligt nyt. Altså, så vi prøver så at holde fast i ligesom at spille den første plade her samtidig, eller vi er heller ikke færdige med den på den måde. Altså, den har jo selvfølgelig været, den har været længe undervejs, så vi er allerede ligesom videre på nogle punkter, altså i gang med alt muligt andet, men det er også virkelig dejligt sådan at nøse, hvordan spiller vi dem. Altså de gamle. Det er der allerede føles som de gamle sange. Ja.
3: Det er også svært. Der kommer bare nye sange hele tiden, så det er også lidt svært at lade være med at lave nye ting samtidig med at holde det her i gang. Men jeg synes, det er meget dejligt at have sådan parallelle processer med sådan live, og så kunne lave nogle nye ting ved siden af. Ja.
0: Virkede også til i hvert fald det ene nye, hvad hedder det, Cravings, vi spillede, eller Craving. Som, ja, det virkede som om, der var sådan lidt mere, det var lidt hårdere, der var lidt mere smadret på guitar og trommer der. Bliver det sådan en heavy plade på vej imod nu?
3: En hvad for plade?
0: En heavy plade.
3: Det kan jeg godt være. Jeg tror, vi alle sammen kan i hvert fald godt lide heavy og alle mulige slags metal, og er altså inspireret af det. Jeg tror, der er måske lidt mere power, også fordi nu har vi jo, nu er Oliver også med for trommer, sådan i skriveprocessen, så bliver det også lidt mere, ja, og så, jeg tror, vi har snakket om, vi havde lyst til, at det skulle være mere heavy, ja.
0: Ja, der er jo i Roskildes program kalder det vampyrrock, eller sådan emo-grunge. Er det jeres egne, eller er det bare Roskilde, der har stemplet jer?
3: Det er nogle andre, der har sagt det, når vi har spillet. Så har der været alle mulige ting, det er blevet beskrevet som. Og det sidste nye, det var et eller andet, jeg kan ikke... Nå, jeg er sumbrok, er det også blevet kaldt. Ja.
0: Hvad vil I selv kalde det, hvis I skal prøve at sætte én genrebetegnelse på?
1: Ja. Altså, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Har I nogen bud? En genre, hvis jeg... Pop-rock, tror jeg.
4: Pop-rock. Bredt nok til, så kan vi alle sammen ligesom...

0: Men det virker altså, at der er også gjort noget ud af sådan æstetikken med sorte outfits og sådan lyset, der var sådan kommet ned fra. Er det noget, I går op i, hvor I siger, det er ikke kun musikken, det er også sådan et stort billede, vi skal skabe omkring bandet?
1: Det synes jeg, altså jeg tror, personligt kan jeg godt lide at skabe verdener med musikken, så det er ikke kun, fordi jeg tror, jeg tænker sådan, jeg tænker også visuelt i samme proces. Og bare det der med, at det er et helt univers, man skaber, det er ikke bare en, det er ikke kun den lydlige dimension, man arbejder med. Det kan jeg personligt virkelig godt lide, og så, ja, så tror jeg bare lidt, det kommer naturligt at ligesom forholde sig til de ting i samme proces. Ja, også med videoer og billeder og alle de ting.
2: Ja, altså, jeg tror, vi alle tre hænger, altså, går ret meget op i det visuelle. Altså, ikke som sådan stressting, men som en ting, der hænger sammen med det at udtrykke sig kreativt. Og, så på den måde er det noget, vi tager med ind i musikken, og også når vi laver artworks. Og sådan, Oliver har virkelig dygtige tegner og grafiker og animator, og vi alle sammen beskæftiger os med det på en eller anden måde, og hvis ikke vi bruger vores egne ligesom ting, så har vi mange venner, der sådan også har virkelig er virkelig talentfulde til at sådan til at farve udtrykket visuelt, som vi samarbejder med, hvad end om det er musikvideoer eller styling eller ja.
0: Jeg tænkte bare i forhold til universet, eller dit spørgsmål gik på ligesom hvad er det for et univers, og hvordan arbejder vi i forhold til sådan at udvide det. For mig er der også noget, det var måske også der, hvor scenen jeg startede lidt med noget sådan, i forhold til teksterne, som lægger op til at man forestiller sig et univers på en anden måde end, hvad skal man sige, hvis man bare hører guitar og en stemme og en bas og nogle trommer. Der er ligesom, der er nogle tekster, som har en eller anden styrke og sensibilitet, som for mig i hvert fald åbner alle mulige universer og verdener op, som giver anledning til at tænke visuelt og giver anledning til at tænke på alle mulige andre måder end kun sonisk. Ja.
3: Og er der nogle vampyrer derinde sted?
1: Ja,
3: det er også mærke til, nu må jeg huske mit sprog, hvis jeg fortæller, var det spansk, nogle af sangene blev sunget på? Er det sådan et bevidst valg, at der skal være noget på spansk og noget på engelsk, eller hvordan arbejder I med at synge på to sprog?
1: Altså, det er jo fordi, jeg er flersproget og vokset op sådan, så på den måde, så nogle gange er det ligesom bare det sprog, jeg synes føles rigtigt at bruge til en bestemt tekst. Der er også noget med, nogle gange kan det blive mere romantisk, synes jeg, eller mere sådan storslået på spansk. Der er sådan noget ved sproget og de ord, man bruger, som jeg synes har nogle andre kvaliteter, som man ligesom kan udfolde mere på det sprog. Og så tror jeg, nu så er det også bare lidt, hvad der føles rigtigt. Jeg tror, det er sådan, og så, ja. Lige for tiden er det meget engelsk, men jeg tror også, det er, fordi det er lidt lang tid siden, jeg har været i Honduras, så det er sådan, jeg snakker ikke så meget spansk for tiden.
3: Ja. Og Jan, der kan godt følge med, når det foregår på spansk, eller?
2: Jeg kan ikke spansk, men senior er virkelig, de er virkelig gode til at forklare, hvad teksterne handler om. Og jeg synes også, sådan en skriveproces, eller også bare at oversætte teksterne, og tit er det sådan, man er jo et univers, når man skriver sangene, så på den måde, så hænger det på en eller anden måde sammen, også nogle gange, selvom, altså nogle gange føles det som om, synes jeg, når vi laver musik sammen, at jeg allerede sådan på en måde ved lidt, hvad sangen handler om, før vi hører teksten sammen, fordi der foregår ligesom noget kommunikation der.
1: Ja, vi har lavet en sang, der hedder, jeg ved ikke, om den kommer ud. Ej, skal vi ligge det?
2: Ja.
1: Men det er også bare en demo, vi lavede for rigtig lang tid siden, hvor at den hedder Money Come To Me, hvor det bare handlede om at manifestere og tjene, få en masse penge. Men det tror jeg bare, vi havde det bare begge to lidt sådan stramt over penge på det tidspunkt også. Så var det bare den energi, der kom.
3: Det er en god, så gode ting at manifestere. Hvis så får publikum til at stå og synge det også, ikke? Så kan det være, at der sker noget. Hvad byder fremtiden på så for Bottle Pets nu? Nu var det Roskilde i dag, og I sagde, I havde et par flere festivaler i løbet af sommeren. Er det så bare kun tilbage til pladen, eller er der andre store planer?
0: Jamen, vi spiller et par festivaler her over sommeren, og så skal vi arbejde lidt sådan internt, og jeg laver ny musik, og så skal vi spille en hel del i efteråret også. Både i Danmark og i England og i Frankrig, og der er sådan en lidt større turné på vej i efteråret. Og så, ja, sideløbende. Det er jo sådan lidt, sådan det har været indtil videre også, at det faktisk passer os meget godt, det her med at både at lave ny musik samtidig med, at vi er ude at spille, så sådan prøver noget af det nye af, ligesom vi gjorde i dag, og samtidig med, at vi også er på turné, eller hvad man skal sige.
3: Jeg tror, det var Robert Smith fra The Cure, skud til på onsdag, der jo engang sagde, at en sang, den findes ikke, før den har været spillet live. Han skal lige teste for et publikum, og så kan de indspille det bagefter. Er det helt på samme måde?
0: Altså, jeg kan godt forstå tankegangen, men det er jo i hvert fald stik modsat til, hvordan den her plade er lavet. Altså, fordi det har slet ikke været spillet overhovedet, før det er blevet indspillet. Men på en måde, så jeg er da i hvert fald virkelig glad for at kunne gøre det nu. Jeg synes, at det giver en anden sådan styrke på en eller anden måde. Det andet havde også en friskhed, ligesom bare at gå i studiet og sige, sådan, hvad er det her for noget musik, og så skynde sig at indspille, hvad end der var i rummet. Men ja, så det er et nyt kapitel på en måde. En anden måde at gribe det an på.
1: Ja, jeg tror, at vi har haft på en måde en ret specifik metode med den første. Hvor vi bare har taget nærmest bare first takes af de ting, vi har lidt improviseret frem. Så har vi bare indspillet det, og så har vi også brugt de optagelser. Så det er ikke sådan, det er ligesom bare en SM58 ud i rummet med højtalerne og gitaren line i lydkortet. Og så har vi brugt de optagelser til at skabe de numre, fordi der var et eller andet sådan et autentisk eller et eller andet specielt over den lyd. Og så nu er det jo så bare en helt anden proces, hvor at vi ligesom virkelig får prøvet numrene af på mange måder live også. Og det er også virkelig, jeg tror at begge ting har bare sine kvaliteter, så det er virkelig sjovt at ligesom at prøve nogle forskellige metoder med nogle forskellige, ja, plader. Ja.
3: Hvem skal I selv tjekke ud i løbet af Roskilde?
0: Lost to the Naka på fredag klokken 10.
3: Ja.
0: Spædkestra fredag og lørdag. Formiddag / eftermiddag.
4: Hvad sagde det?
0: Ja. Jamen, der må være alt muligt. Vi har været...
2: Jeg tror lige, altså helt aktuelt, så skal vi hen og høre Spawner om lidt.
3: Ja.
2: På samme scene, som vi spillede. På Lagune. De er mega fede. Og ja, det er det næste, der lige skal ske. Lige nu her.
3: Så ja, til sidst, der skal vi have lynrunden. Så det vil sige, I behøver ikke at uddybe jeres svar, medmindre I føler, det er der lige behov for. Så hvem er jeres største musikalske idol?
2: John Frusciante.
0: Vinden.
2: Ej, det var snyd.
1: Gud.
4: Gud.
3: Hvad er jeres yndlingssang at spille live?
2: Hvad?
1: Yndlingssang at spille live.
2: Ej, det ved jeg ikke. Yndlingssang eller sang?
0: I dag Halo, et af de nye numre, synes jeg faktisk virkelig var sjovt at spille i dag.
4: Ellers der kommer du ikke med at spille.
0: Ja. Nej, nu ser jeg også, hvad den hedder.
1: Ja, det er fint.
2: Jeg elsker også at spille Craving, faktisk.
1: Ja, også Halo og Craving. Og alle de andre. Jeg elsker at spille dem alle sammen.
3: Og sidst, men ikke mindst, kan I nævne i fællesskab alle medlemmerne af Spice Girls?
1: Hvad?
3: Alle medlemmerne af Spice Girls.
0: Navnene eller titlerne, de har jo sådan... Nej, jeg ved det ikke. Altså Sporty Spice. Der er også en, der hedder Emma.
3: Ja.
1: Wow, jeg var Spice Girls fan, men jeg kan ikke huske det.
2: Er det herude?
0: Hvad hedder de nu? Melanie C?
1: Men jeg var ikke fan, men jeg...
0: Melanie B?
1: Ja.
0: Og hvad? Må vi få hjælp?
4: I må godt få hjælp.
1: Var det fem? Spice Girls?
5: Jeg tænkte bare,
0: Scary Spice. Det var fem.
3: Det var at finde nogle rigtige navne og nogle spice-navne, men ved du hvad, den er godkendt. I har forstået rockstjerne-testen.
2: Yes, tak.
3: Ved du hvad, tusind tak fordi I ville tage lidt tid til at snakke med mig, og have en fantastisk Roskilde Festival, og tak for en fed koncert.
2: Tusind tak. Tusind tak.

Portal Pets med nummeret Ash fik I her til sidst. Tusind tak til Portal Pets for at tage lidt af deres meget, meget dyrebare tid på Roskilde Festival til lige at snakke med mig. Og også tak for en suveræn koncert. Meget, meget sådan atmosfærisk. Man kunne virkelig bare stå og leve sig ind i noget af den her musik, som Portal Pets de spiller. Jeg håber at se meget mere fra dem. Det lader til, at de har masser af gang i den. Så jeg glæder mig til at se, hvad Portal Pets de finder på ude i fremtiden. Hvis vi skal fra noget af det følelsesladet og storslået og emotionelle vampyr-rock, så skal vi nu over i en lidt anden grøft af det hele, hvor det bare er DIY, det er punk, og det er masser af fucking attitude, hvor der kommer lidt aktivisme, der kommer lidt vrede, der kommer lidt sjov, der er faktisk alt det, som rigtig god punkmusik i virkeligheden skal være. Det er den næste band, jeg også snakkede med på Roskilde Festival i år. Og som var det allerførste band, jeg hørte på Roskilde Festival i år. De fik simpelthen lov til at sparke min oplevelse af Roskilde Festival rigtig, rigtig godt i gang. Der var både nye overraskelser for det her band. Der var nye overraskelser for mig som publikum. Der var en hel masse ting, og det kommer jeg til at snakke rigtig, rigtig meget om med dem. Lige her, efter vi har hørt Ponies nummer Villain Error.

0: Jamen til tonerne af Anna Juhl, der giver den gas op på Ears lige nu, så har jeg fundet det band, der fik lov til at sparke min Roskilde i gang. Det er Pony. Vil I introducere jer selv?
1: Hej, jeg hedder Anna.
2: Jeg hedder Laura.
3: Og jeg hedder Asta.
0: Og helt klassisk, så vil jeg bare gerne spørge jer, hvordan har I det nu? I spillede for et par timer siden, og det var fuldstændig bravende fed koncert. Hvordan er humøret?
1: Altså, jeg er virkelig sådan, meget tilfreds og træt på samme tid. Altså, meget sådan en kæmpe, jeg ved ikke, forløsning, hvad kan man sige? Hvad kan man sammenligne det med?
3: Konfirmation. Ej, jeg ved ikke. Det var så sygt. Altså, jeg tror lige, jeg skal lande i, at nu har vi gjort det. Vi skal det ikke igen. Jeg bliver lidt irriteret over, at vi ikke skal op og gøre det nu igen. Jeg er sådan her, en gang mere. Nu tager vi en gang til det.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Det føles sygt.
1: Ja.
0: Der var også bare sådan et helt et proppet telt og pissegod stemning, som jeg lige fik sagt. Der var jo, jeg tror, jeg oplevede alle slags mosh pits. Der var både den almindelige og Wall of Death'en og Circle Pit'en og robådsmoshen. Er det noget, jeg har oplevet til jeres koncerter før?
1: Ikke i den grad. Det var en ret vild omgang, altså at fortsætte i lang tid.
2: Ja.
1: Altså, og til sange, vi ikke havde forventet det.
3: Ja, meget det.
1: Ja.
3: Meget nogle sange, hvor det var sådan, what, den her, okay. Nå, men helt sikkert give den gas. Men ja. Folk gav den virkelig meget gas. Det var et fucking godt publikum.
1: Helt vildt. Ja. Og det var bare virkelig nut. Altså, det var bare, folk gav den så meget op. Og jeg vil sige, vi har der er mange mosh-pits, jeg ikke har set før. Blandt andet ro-ro-bås-ting. Og den der, men at løbe rundt i sådan en cirkel. Sådan en nisse-cirkel.
3: Boogie-boogie-cirkel.
1: Ja, det var fucking fedt. Og folk var bare så søde imens. Og sådan. Ja, det var bare dejligt, folk smilede, og de moshede ligesom.
0: Det kan jo blive en tradition til koncerterne nu, bare lave det der. Så skal I i gang med ro.
1: Ja, og meget uventede sange, at folk gjorde det til. Det var fedt.
0: Ja. Så jeg har selv haft nogle andre forventninger. Sådan, men her kommer der måske et pit eller hvad?
1: Jeg tror ikke, jeg havde i hvert fald ikke håbet på, at der ville komme et pit. Men det var fucking fedt. Det er altid noget, vi ønsker lidt, føler
3: jeg.
0: Og jeg så... Normalt vil folk jo sige, når man jeg hedder, jeg spiller, men I var alle sammen på alle instrumenter sådan i løbet af koncerten. Hvordan beslutter I, hvem der skal spille hvad på hvilke numre?
3: Det er sygt random, synes jeg. Det er meget sådan, at når vi er i øveren og ved, at vi skal skrive nogle sange, så er det bare, hvem der står med hvilke instrumenter. Altså, sådan, nå okay, nu stod du med den, lad os lave noget.
1: Okay.
3: Ja, det er meget sådan.
1: Ja, og så føler jeg også, at det giver en anden, eller sådan... Det giver en anden lyd, hvis man for eksempel ikke er trommeslager, og så man sætter sig og spiller trommer. Ja, det giver en anden, så får det en helt anden følelse sangen. Ja. Fordi vi spiller forskelligt på alle instrumenter, vi er mere eller mindre trænet på hver vores instrument. Så det giver lidt en anden energi og at skifte rundt på en eller anden måde.
0: Så kunne I alle tre, altså både guitar, bass, trommer, sang, da I startede, eller har I måttet lære det sådan undervejs?
1: Altså, vi har jo i hvert fald Laura er blevet ekstremt glad for at spille trommer efter vi har startet Pony. Det tror jeg er på en eller anden måde præmieeksemplet. Jeg havde heller ikke spillet bass før rigtigt.
2: Nej.
1: Så det var nyt.
2: Ja.
1: Mig og Asta har faktisk gået til trommer sammen
3: i sin tid. Vi startede sammen til det for 6 år siden eller sådan noget, havde nogle timer før lockdown. Ja. Men altså, jeg kan stadig ikke spille guitar, men jeg gør det så alligevel. Altså, men jeg synes, det er fucking svært at spille guitar, men jeg synes også, det er fucking sjovt bare at være sådan... Ja, nogle gange så bliver det en G-dur, nogle gange så bliver det lidt noget andet.
2: Ja.
3: Det er ret sjovt, ja.
0: Så længe attituden bare er i orden, ikke, så skal vi nok komme igennem det.
3: Ja, det er det.
0: Og jeg vil ikke kunne pinpointe, om det er nok dig, der er bedst til det. Det flød helt vildt godt hele vejen igennem.
1: Ej, hvor fedt. Det var jo meget... Altså, den måde Pony startede på, var jo, at... Asta og Anna havde sat en seddel op på konservatoriet i Aarhus om, at de gerne ville have en kvindelig bassist faktisk i deres band. Og så havde jeg lige købt en bass, fordi jeg var sådan, jeg vil gerne spille bass. Og så var det faktisk det, der skete, så det var meningen, at jeg skulle være lidt bassist, kan man sige. Men så var det nok, det blev ikke sådan.
0: Eller. Og lige pludselig sad du bare bag trommekittet og sagde, nu spiller jeg.
1: Altså, Laura har jo tilnavnet Kabum. Og så har Laura Kabum søjden herovre.
3: Ja, jeg spiller meget hårdt på trommerne. Jeg knækker alle trommestikkerne, så jeg har aldrig knækket trommestikker. Men Kabum, hun knækker dem bare. Altså, de ryger bare. Det er pindebrænde.
1: Ja.
3: Det er så sjovt.
1: Og sådan en ogre. Jeg kan ikke styre mig.
0: Så det var først til allersidste sættet, du fik lov at spille trommer.
1: Jeg har også købt ekstra stikker af den grund. Så man ligesom har et ekstra sæt.
0: Perfekt. Jeg er også nødt til at spørge, for jeg kunne høre, der var lidt chat i crowdet. I spillede det her nummer, der hed Fuckhead.
2: Ja.
0: Og imens så var alle jeres visuals bare billeder af Christian den 4.
2: Ja.
0: Hvad har I imod Christian den 4?
3: Han var en fucking whack konge, og han seksuelt udnyttede jo en ung kvinde, og fik så fucking mange børn med en, der var så træt af ham. Ej, og så lavede han jo så meget gæld for staten.
2: Og koloniserede
3: også. Kæmpe
2: colonizer.
3: Og han er bare, hvorfor? Ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er sjovt at hate på Christian den 4.
2: Ja, men også fordi han er lidt sådan en elsket konge.
3: Ja.
2: Eller han lavede rundetårn.
4: Ja. Vi plejer også i villain era at call Børsen ud som en villain. Altså, så det er lidt connected på den måde. Der er lidt et lore der, men altså, det er rigtigt nok, det måske. Det, jeg kan godt forstå din undren på en måde. Hvad har han gjort?
0: Men jeg ved jo bare, hvad jeg har lært i historie i sådan noget 4. klasse, ikke? Så altså fedt lige at sende stikpille til en dansk konge der. Jeg synes kun, det er kæmpe respekt, ikke?
4: Ja.
0: Men er det sådan en fast ting, så skal det altid være Christian IV, der ejer, eller er der andre fuckheads, der får en stænk?
3: Der er mange fuckheads i den her verden.
2: Ja.
3: Men der er også et eller andet med, hvordan italesætter vi de fuckheads, der er. Eller sådan, ja. Bliver det bare goofy, hvis det nu er nogle virkelig slemme... Altså, hvad hvis det var Netanyahu? Det ville måske være sådan lidt... Altså, når det er sådan lidt en lol sang, så føles det sådan lidt...
2: Det er lidt svært også.
3: Ja.
2: Eller sådan at punktere det lidt på en eller anden.
3: Ja.
2: Og det vil man jo heller ikke.
3: Ja, det er lidt en balance.
2: Ja.
3: Det er bare ret tilfældigt, Christian den 4. den her gang.

0: Er det vigtigt for jer ligesom også at bruge jeres koncerter som en aktivistisk platform?
1: Ja, det er vigtigt. Ja, det er vigtigt, men vores sange er også ofte, som Astrid var inde på, og der er meget humor i vores sange.
0: Ja.
1: Så det der med at få alvoren ind, kan nogle gange, altså det kan være en svær balance. Altså, hvordan tager man så de ting alvorligt, som man gerne vil tage alvorligt på scenen?
2: Ja.
1: Men det er helt sikkert mega vigtigt. Og jo også sådan, jeg tror også, jeg føler, at det er vigtigt for mig at repræsentere for eksempel det at være... Altså, feminin på en scene, hvordan kan det se ud på forskellige måder? For mig er det helt klart også en form for aktivisme at være sådan. Sådan her ser jeg ud. Måske det er ikke din forventning til, hvordan at kvinder vil stå på en scene normalt. Men nu ser du noget andet. Måske. Hvis ikke det er noget, du har set før.
0: Ja.
1: Men jo, det er helt sikkert noget, vi også snakker om. Og bruger tid på at diskutere i bandet. Så på den måde er det helt sikkert vigtigt. Og vi håber også, at folk oplever, at der er nogle af de ting, som de måske skammer sig over, eller oplever, at de ikke kan, at de står alene med, at det er noget, de finder genkendelse i, det de møder på scenen.
0: Ja.
1: Og på den måde, det synes jeg også er politisk, for eksempel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt klart.
1: Ja.
2: Jeg tror også, at det lyder måske lidt banalt, det her, men jeg tror også, at jeg synes, at der er en eller anden form for aktivisme i at insistere på at skabe en eller anden form for samhørighed eller prøve at inspirere noget glæde i andre mennesker, eller sådan har jeg det i hvert fald meget, når jeg selv er til koncerter, hvis der er nogen, der er meget glade og ligesom prøver at skabe en kontakt med publikum, synes jeg også, at det har en form for virkning politisk, fordi at det på en eller anden måde, der er noget brobygning, eller der er en eller anden form for sådan, vi har stadig hinanden, eller sådan. Ja, ja, det er svært, fordi det er sådan en dystopisk tid, synes jeg også, der er et eller andet værdi i hvert fald at kunne gøre det så meget man kan, selvom jeg også synes, det er vigtigt at have noget alvor og kunne sige nogle ting.
0: Ja.
3: Og især sådan en dag som i dag, hvor vi står på en stor scene, synes jeg, det var ekstra vigtigt på en måde, at vi også ligesom forholder os til den verden, vi er i, så det ikke bare bliver sådan en, nej, men musik og politik er jo adskilt, eller sådan, ja.
0: Hvad er Roskilde Festival så for en størrelse for jer? Er det noget, I er kommet på mange år, eller er det første gang, I er her, eller hvad er jeres historie i vinden?
2: Jeg er begyndt at komme her mere som voksen. Jeg var som teenager og var meget overvældet. Men nu er jeg som voksen blevet ekstremt glad for det. Virkelig har haft nogle sjove år her, synes jeg. Ja.
1: Jeg vil sige, at det helt klart har vundet. Altså efter jeg blev 20, det var helt klart, da jeg begyndte at have de fede Roskilde-oplevelser. Altså sådan at komme herned med efterskolen og bare være totalt smadret fredag aften og så videre. Altså jeg kan bare huske, hvor hårdt det også var, hvor overvældende det var. Men nu synes jeg bare, det er fedt at have svært ved at lade være med at komme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har det også.
3: Altså, jeg har jo været her én gang, og det er 9 år siden. Og jeg tog hjem hver tid, fordi jeg synes, det var så overstimulerende at være. Jeg kunne slet ikke, jeg holdt ikke engang til musikdagene. Altså, jeg kunne ikke. Så, altså, men også har joket med i fucking mange år, sådan, jeg skal kun på Roskilde, hvis jeg skal spille. Men jeg vil faktisk virkelig gerne høre nogle koncerter og sådan noget, og finde ud af en eller anden måde at være på, fordi der er så fucking meget fed musik og god stemning og sådan noget, så sådan, det kan være, at det bliver min nye ting nu.
0: Man ved aldrig, men det er også det, altså, hvad er sin smag og hvad er sin oplevelse? Ole og jeg på min redaktion, min medvært, vi holder os heller ikke væk. Det er sådan noget, men til at komme med fra os, det er fint. Roskilde, det rører ikke. Hvem skal I tjekke ud på vores lineup?
1: Vi har aftalt i dag, vi i hvert fald skal se Spawner. Vi skal jo hjem med vores skier, desværre. Men vi har aftalt, at vi bliver at se Spawner, som vi glæder os rigtig meget til.
2: Jeg glæder mig rigtig meget til Demersal i morgen. Jeg glæder mig sindssygt meget til det, og jeg glæder mig virkelig meget til Elfokane, og jeg glæder mig sygt meget til Kneecap. Og jeg glæder mig til fucking mange ting. Altså, jeg synes virkelig, det er et godt line-up i år. Altså, også mange flere end det. Men det er lige dem, jeg kommer i tanke om nu.
0: Ja.
3: Og Ida Duelund.
2: Ja.
3: Det vil jeg virkelig også gerne høre.
2: Ja. Ja, hun spiller i morgen.
3: Ja.
2: Ja. Hun vil også sygt gerne høre.
0: Så jeg til allersidst, der skal vi have lynrunden. Så det vil sige, I behøver ikke at svare mere end svaret. Så skal I kun forsvare jer, hvis I tænker, at der er nogen i radioen, der dømmer mig rigtig meget lige nu.
2: Hvad siger du, undskyld?
0: Jeg siger, vi tager lynrunden nu.
2: Ja.
0: Så I skal bare kun begynde at forsvare det, I siger, hvis I tænker, at nu er der nogen, der dømmer mig i radioen.
2: Okay.
3: Okay.
0: Ja. Hvem er jeres største musikalske idol?
2: Altså som band eller
0: individuelt? Ja, individuelt.
1: Det ved jeg ikke. Klappen går ned.
2: Jeg tror godt, det. Ah, fuck. Jeg tror, jeg elsker Hole. I det hele taget Courtney Love, men især Hole elsker jeg fucking meget. En af mine, og Sonic Youth var en af mine store. Ja, lynrunden. Så, lad os bare sige Hole. Yeah,
3: Hole. Lad os sige bare Hole.
4: Moldy Peaches.
1: Åh, ja. Fuck, jeg kan ikke
3: finde
1: ud af
3: det.
1: Jeg elsker
0: Anne-Linnet.
3: De rossen fandme.
0: Lige
3: i
0: dag,
3: der er det en
0: Sander,
3: Sander
0: Linnet,
3: faktisk.
0: Sander Linnet, ja.
3: Kæmpe sang.
0: Hvad er jeres yndlingssang at spille live?
4: Affection.
2: Pony.
4: Loving You.
0: Åh, ja.
1: Ny sang.
2: Den første
1: sang. Åbneren.
0: Hvilken af de moshpits, I så i dag, vil helst se til jeres næste koncert?
5: Fuck, Robød.
4: Robød.
5: Så fedt. Altså, I kan bare altså, ud og overraske, så se folk begynde at ro igen. Det vil jeg
2: sige. Det er også en community building.
1: Ja.
2: Så skal vi de alle lave den samme bevægelse. Det der, der er noget community building i det. Det kan jeg godt lide. Ja.
0: Og sidst men ikke mindst, kan I nævne alle medlemmer af Spice Girls?
5: Nej.
1: Altså, Jungle
0: Spice. I fællesskab.
2: Jungle Spice, Sporty Hush. Spice, Hush Spice, Scary Spice. Fuck, og så den sidste.
5: Er der ikke Baby Spice?
2: Jo, Baby Spice. Ja.
0: Jeg tror, den der. Ja, yeah, well done.
5: Sikkert.
0: Bonnie, tusind tak, fordi I ville tage tid til at snakke med mig.
2: Ej, det var
0: og tak for en mega fed koncert, og vi ses i et robotspil den anden god gang.
2: Ja,

Det var Pony. Et genialt, fantastisk nyt punkband på den nye danske scene. Jeg havde en fantastisk oplevelse på Roskilde Festival. Vi snakkede lige om de her moshpits med robåd og circlepits. De fik virkelig oplevet det. Og det synes jeg bare er en del af Roskildes DNA. Det med, at nye mindre bands også bare kan få lov til at komme på de her first days. Spille for et større publikum. Opleve, hvad det vil sige, når publikum virkelig giver sig hen til det her. For det er det, vi er der for. Vi skal jo høre noget fed musik. Vi skal bare opleve, at vi skal give den gas. Så kan det godt være, at der er nogen, som hellere vil sidde i campen og vente på, at de store navne kommer. Eller nogen, der vil blive hjemme og sige, ej, jeg brokker mig over programmet igen og igen og igen og igen og igen. Ved du hvad, alle os, der er derude, vi har det meget, meget federe. Så tak til Pony, og tak til hele Ponys publikum. Så der er nogen, der sidder herude og lytter, og også var til den Pony-koncert. Tak for at gøre det fedt. Det var mega nice at være i det crowd, og det var nogle af de fedeste moshpits, man kunne opleve. Fordi folk var så gode, og var så søde, og var så klar på at sige, måske er det folks første moshpit.

før mig. Ikke desto mindre, så har jeg masser af, der kommer lige her på den anden side, hvor jeg snakker med Koya og med Demersal, og så de næste par uger, der kan jeg allerede glæde jer til, at vi skal snakke med Dork, Scam, Callous Dowboys og med The Suffs. Så der er masser mere Roskilde Radio, hvor vi bare kan mindes den her fantastiske sommer. Men inden vi kommer til den anden team, så synes jeg lige, at vi skal tage fat i et af de fedeste navne, der var på Roskilde i år. Lidt ligesom KML Special, hvor jeg sluttede med Bring Me The Horizon hver eneste program. Så tror jeg ikke, jeg slutter med det samme band hver eneste program her, fordi Roskilde har rigtig, rigtig meget at byde på, udover dem, jeg får lov til at snakke med. Men nu nævnte Pony jo lige, at når det bliver lidt lollet, når det bliver lidt sjovt, så er det federe at sende en stikpille og være sur på Christian den 4., end at være sur på nogen af de helt store, som for eksempel Netanyahu. Og det var der et band, der var rigtig sur over på Roskilde. Og der var rigtig meget debat, og der var rigtig meget skænderi, og der var rigtig meget om, kan det nu være passe, at de her de må komme? Og ja, gud fanden må man komme, når man kommer og protesterer over folkedrab. Det her er min radio. Jeg siger også præcis, hvad jeg vil. Så hvis I bliver sure derude, så må I gå ned på Café Blomsten og snakke med nogle andre. Fordi Kneecap, de spillede på Roskilde Festival, og de lagde arenascenen fuldstændig ned. Både aktivistisk og musikalsk. Og hvis der er nogen, som godt kan sende et rigtig hårdt signal ud til verden, uden at det skal være for sjov, og samtidig stadigvæk leverer helt vildt fed musik og komme med det her budskab, så er det fandme Kneecap. God koncert, god aktivisme. Jeg glæder mig til, at jeg skal opleve dem igen i KB-hallen her til november. Så vi tager lige et Kneecap-nummer lige her, inden at den første time den er slut, og vi vender over til metal på den anden side. Det her, det er Liar's Tale. Fri Palæstina.

Wolf Alice med Don't Delete The Kisses fik lov til at åbne anden time af Vesterbro Rock Radio, Roskilde Radio lige her. Lige om lidt, så bliver det lidt heavy igen, og så skal vi nemlig snakke med Koya og The Mercy. Jeg synes bare lige, vi skulle have en lille bid Wolf Alice, fordi der er altid brok over, at der er kun pop og elektronisk og rap på orange scene. Og selvfølgelig havde vi The Cure. Jo, Wolf Alice er et af de nyere bands. Nogen vil måske begynde at sige, det er slet ikke hårdt nok, det er popmusik. Jeg synes godt, de kan gå ind under rockmusikken, og de spillede faktisk en udmærket, ganske, ganske god koncert på orange scene, lige inden at The Cure de gik på. Men lad os bare lige skrue helt op for volumen, for distortionen, for vreden, og lad os da bare lige gå fuldstændig bananas her i anden time af Roskilde Radioen. Det her, det er Koya med Pig. Wow!

0: 3
1: dage lige,
0: inden
1: vi starter. Nå, ellers tak. Så er solen simpelthen oppe over Roskilde Festival. Vi overlevede regnen en nat, og jeg har fundet to af de tunge gutter, der skal spille lidt senere i dag på Ærescenen. Det her, det er Koya. Vil I introducere selv?
2: Det er du to. Jeg hedder Patrick, jeg spiller bas og bruger lidt backing vocals en gang imellem.
3: Jeg hedder Magnus, jeg spiller spade.
1: Og I kommer hele vejen op fra Ålderen af. Var det en lang tur op?
2: Ja, det var fint nok. Vi tog den jo i går, netop for at undgå det værste hede og kunne nyde aircon i bilen. Så vi er friske, klar til at give den gas i aften. Yoga session, det bliver fedt.
1: Yoga session også?
2: Ja, for sådan er det jo, det er jo sådan lidt det, vi gør, ikke? Sådan en udstrækning med, ja, med fart på.
1: Ja. Perfekt. Og hvad skal man forvente af Koya-showet på Roskilde? Har I gjort det sådan ekstra særlige tanker om det?
3: Vores plan er, at vi gør det, vi plejer. Så man kan forvente, at ting, der larmer, ordentlige folk, der render rundt i hinanden, ganske vanvittigt forkerte toner, rigtige toner en gang imellem.
1: Ja. Dissonant.
2: Ja, lige præcis.
3: Eller andet. Der sker noget. Larm, smadrer, kærlighed.
2: Ja, altså det bliver jo et Koya-show i sin essens, ikke? Rockmusik, idrætstøj, som vi plejer at kalde det. Altså produktionen er ikke nævneværdigt anderledes end det, vi plejer. Nej. Og det er jo et eller andet sted også, der ligesom er en del af charmen ved det, ikke? At du tager en produktion, som kan virke både på et floor-show inde på et 20-cap sted, men også på en scene, som havde sidste år på KMH, ikke? Ja. Så prøver vi i dag på Roskilde. Det er jo fantastisk at få den mulighed.
1: Ja, I fik jo, nu nævner du selv, lidt sådan træning til de store scener på Roskilde sidst, på KMH sidst, hvor I gik fra at skulle spille på en vogn til at ryge op på Hades. Jeg vil lige fortælle lidt om, hvordan var det at få den der melding om, sådan vi ikke opgraderes?
2: Det var fedt. Det var stressende. Det var et spot om torsdagen, vi blev tilbudt, og tilbuddet tikkede ind tirsdag middag eller sådan noget, så for uden den her fuldstændig euforiske glæde og fuck, det her, det skete lige, så var der jo også lige en kæmpe produktion på en kæmpe scene, ja, som skulle gå op, sådan både i forhold til logistik og administration og så videre, ikke? Så det var hårde 48 timer op til show, vil jeg sige.
3: Men på den anden side, så har man heller ikke kunne gå og zumbi det, altså så har man ikke gået og være nervøs, hvor at det sådan kontrastet fra det. Og så til her, hvor man bare har kunne gå og sådan vente, okay, vi skal spille stor scene lige om lidt.
2: Ja, men lige nøjagtigt. Og så, altså i sidste ende, så var det jo perfekt opvarmning til vores tur til Summer Breeze i Sydtyskland der i august måned sidste år, ikke? Så det er jo ved at være nogle ret vilde ting, vi får tjekket af rundt om. Der er gang i den, og vi fortsætter. Det føles stadigvæk fedt. Det føles rigtigt.
1: Det er også det vigtigste.
2: Jo, for helvede, mand.
1: Det føles godt at lave yoga, mens man er på det.
2: Ja, lige nøjagtigt. Det er bare en dyr hobby et eller andet sted, ikke?
1: Jo. Ja. Og hvad er Roskilde Festival for en størrelse for jer? Noget, jeg har været på, siden I var teenager og elsker at holde af, eller er det første gang, jeg er?
2: Mathias, det er sjovt, fordi det er første gang for både Magnus og jeg.
1: Ja, okay.
2: Så det er jo helt nyt dyr på savannen, det der, ikke? Ja, så nu Martin står i baggrunden og sender Korean Hearts. Ja, så det er fuldstændig vanilla på det punkt her. Jeg har været på mine festivaler, vil jeg sige. Det er fedt at opleve det. Det er noget nyt. Hvad siger du, Magnus?
3: Det er en vild nok prøve første gang på Roskilde, at man spiller der.
1: Ja.
3: Billig første tur på Roskilde.
1: Det må man sige.
2: Lige præcis.
0: Kan du fortælle lidt om din første tur på klubben eller sådan noget værre
3: venner? Det kan jeg ikke huske.
1: Hvad skete der på første tur på KML?
0: Var det ikke din første tur på KML sidste
3: år? Jo, det var også min på KML sidste år. Det var også min første tur på KML.
2: Altså bortset fra, at du fik rippet Artist Village for alt, hvad der hedder hvidvin. Ja. Så spillede vi også der musik og så videre. Det var meget fedt.
3: Det er en god måde, sådan, når man er lidt indekat og er vant til at sidde derhjemme i kælderen og spille black metal, og så komme ud og så til nogle festivaler, og så skal man heller ikke betale for det.
1: Nej.
3: Det er
1: lidt smart, ikke?
3: Ja, det er pissmart.
1: Og hvad skal fremtiden så byde på? Nu spiller I så Roskilde lidt senere, så tænker vi, at I kommer ud, så ripper I så al hvidvinen derfra fra backstage. Hvad sker der så for Koya bagefter?
2: Jamen, så skal den hvidvin jo drikkes, eller hjemme i min kælder. Hvad sker der for Koya? Jamen, vi udgiver et album her i år. I har jo været så venlige på jeres radiostation og gik premiere på en single, vi udgav her for en måneds tid siden. The Storm Before They Come.
1: Ja.
2: Så ja, det er album, og det er efterfølgende tur i det danske, og så så vi sådan ved at rykke stilling til 27 og prøve at få det booket hjem, gøre noget vildt der. Vi skal jo efterhånden begynde at kigge udenlands for at ramme senere den her størrelse, som også har en eller anden form for aktualitet, ikke? Altså læs, vi ikke lige har spillet der, ikke?
1: Ja, men nu krydser jeg, nu har jeg krydset KMAD og Roskilde, det er der de fleste, de siger, det er målet.
2: Ja, præcis.
3: Det er også det, der er sindssygt, at sådan, jeg kan huske, vi havde et møde på et tidspunkt, det var, ja, var det været for 2 år siden, hvor vi sådan, okay, i 27 kunne det være fedt, måske, hvis det kan lade sig gøre at spille på KMAD. Og så efter det, så kan vi lave en plan om, hvordan vi kommer på Roskilde.
1: Ja.
3: Og så var jeg sådan, nej, okay.
2: Ja.
3: Ny plan.
2: Ja, det bliver hurtigt noget med, altså, fuck, hvad for nogle kaniner skal vi nu hive op af hatten, ikke? Og hvordan gør vi det? Så det er jo, det er jo jeg vil ikke sige, det er et problem, men det er jo, altså...
3: Det er sindssygt.
2: Ja, fuldstændig, det er jo et luksusproblem på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, ja.
2: Altså, vi har sådan et konstant mantra om, at vi fortsætter op til det niveau, hvor vi føler, at det der... Det er fedt.
1: Ja.
2: Så må vi jo se, om det er kompetence, pengepung, tid til rådighed, eller noget helt fjerde og femte, der ligesom altså, laver et cap på det der. Men lige nu, der føles det stadigvæk fedt at gøre det, vi gør, på den måde, vi gør det. Og vi sulter på mere, vildere og højere.

0: Så hvis man skulle bare skulle tage en, altså hvad, hvis I skal sige nu, hvad vil så hvad vil den næste sådan festival så være fed at blive booket til? Er det Smukfest, er det Rock Am Ring, er det Download? Hvor skal vi hen?
1: Vi snakker altså drømmer meget om Hellfest.
2: Ja, Hellfest, Brutal Assault i Tjekkiet. Ja, så er der jo Tuska, som er det et O2, der lige har spillet der. Det kunne også være fedt. Altså, der er jo masser af gode bud i, også i det nordeuropæiske, for den sags skyld. Altså, Sweden Rock Festival og så videre. Det er jo et spørgsmål om at lave målrettet indsats i sidste ende.
0: Ja.
2: Vi kan jo sagtens skyde bredt og prøve på det hele, men det skal også give mening sådan helt overordnet, ikke?
0: Det kan også føles godt.
2: Det er slet ikke i tvivl om, det kommer til. Men ja, altså, Hellfest, Brutal Assault kunne være super sejt. Det er også interessante markeder at prøve at komme ind på, ikke?
0: Ja, det er det der med sådan den danske... Det har jeg også lyst til at spørge om. Altså, der er jo mange, som bliver ved med at snakke om det og spørger, hvordan går det med den danske mentalscene? Folk er bare, det er mega fedt! Og mega fedt, at vi bare sender hinanden afsted til udlandet, og der er så godt et fællesskab. Er det også det, I mærker?
1: Synes jeg.
2: Altså, absolut.
1: Altså, hver gang man snakker med nogen, man kender i bands og rundt omkring, jamen, så er det sådan, så har de gjort det ene sindssyge efter det andet sindssyge. Og ja, alle folk altså, hiver og løfter bare i hinanden, og der sker bare fucking ting hele tiden. Det er umuligt at følge med. Det er jo perfekt.
2: Ja, jeg er helt enig, og Mathias, du rammer hovedet på sømmen der, ikke? Altså, der er virkelig traction på metalscenen i de her år. Og det er ikke nødvendigvis bundet til en specifik genre eller subgenre, hvilket også er super fedt. Jeg tror, det var det sidste år på den der polske festival. Åh, hvad er det, den hedder? Mystic, ja.
0: Ja.
2: Hvor de jo lavede sådan en Danish Invasion med Katla og Connor, ja. Og så videre, så videre. Altså det der med at kunne begynde at sende pakker ud fra den øverste del af hylden, ikke?
0: Ja.
2: Det er edderbank med sejt. Og det er jo det, vi også gerne vil være en del af, og er en del af til syvende og sidste, ikke? Så det er jo også noget, vi alle sammen skaber sammen. Altså både publikum, branche, musikere osv. Det er community building på allerfineste vis, synes jeg.
0: Det virker også til, altså, fordi det virker nogle gange til udlandet. Det bliver sådan en kvalitetsstempel, når det er metal, og det er fra Danmark. Så antager vi bare, det er godt. Altså, for nogle år siden, så snakkede jeg om sådan, hvis det er fra Island, og sådan nærmest, hvad for noget musik der er, så er det godt. Nu er det dansk metal, som ligesom er begyndt at komme op derudaf.
2: Jamen, absolut. Og jeg tror, der er også noget som... Dust, der for eksempel tog altså fucking sejren på bakken Metalball der sidste år. Det er jo også endnu en løftestang, ikke, som er med til at understrege kvaliteten af det, der bliver sparket ud af den danske scene. Så altså, det fucking kører. Det er fedt.
1: Det er bare fedt det der med, at sådan alle fejrer jo bare, altså alle det der med, så har Dust vundet Vangenball, og man er altså, man har jo bare fest, fordi det er dem, og det er ens gutter, man kender, og det er bare sådan... Alle står bare, kom så gutter!
0: Ja. Det bliver ikke en misundelseskamp, det bliver bare sådan, ja det er fedt.
2: Ja, lige præcis.
1: Altså, når gutterne vinder, så vinder alle.
0: Ja, det er dejligt sådan noget, ikke?
1: Det er skønt.
2: Det er fantastisk.
0: Hvem skal I selv tjekke ud på Roskilde i år?
2: Ja. Vi er jo voksne mænd i vores bedste alder. og har jo familiemæssige forpligtelser og jobs og skidt og møg. Så det er jo begrænset, hvor lang tid vi egentlig kan blive på festivalen. Og det smerter mig at sige, når det for mit vedkommende er første år. Jeg ville jo virkelig gerne have set Napalm Death.
0: Ja.
2: Dem har jeg gudskelov fanget andre steder, men... Ja. Yeah. Altså, vi tager et kort run, så det begrænser, hvad vi når at se musik.
1: Ærgerligt nok. Jeg vil godt have set The Cure.
2: Ja, 100. Ja.
1: Spændt på, om vi ser The Mercy morgen. Gad jeg rigtig gerne.
2: Ja.
1: Ordentlige gutter.
0: Ja, det kører også godt for dem lige nu. Der var også bare...
1: Ja, der er far
0: på.
2: Ja, det gør det sejt. Det gør det sejt.
0: Så er det sidst, der skal vi have fat i lynrunden. Så der betyder det, at I skal kun begynde at sidde og forsvare jer, hvis I tænker, det er der nogen, der dømmer mig rigtig meget på lige nu. Hvem er jeres største musikalske idol?
2: Åh, fuck man, det er for varmt. Fred Durst. Ja, det er... fuck. Magnus, skyd.
1: Wes Borland.
2: Jeg ved det sgu ikke. Fuck, det ved jeg ikke.
0: Nej, det er jo også fair.
2: Jeg vil gerne sige noget sejt.
0: Det kan være, hvis du kommer på det, mens vi tager de næste, så må du råbe rigtig højt. Hvad er jeres yndlingssang at spille live?
2: Effigy. Effigy.
0: Ja. Nej, pick one.
2: Det jeg godt kan lide ved Effigy, det er, at den er, altså, det er en tung fucking slæber.
0: Ja. Kommer den i aften?
2: Måske.
0: Er I mest Wall of Death eller Circle Pits?
2: Wall of Death.
1: Rand i cirkler.
0: Og kan I nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
2: Nej.
1: Det er jo før min tid, jo.
2: Britney Spears.
1: Sporty Spice.
2: Så er vi tilbage til musikalsk idol.
1: Ja.
2: Britney Spears.
1: Britney Spears.
2: Ja. Tilpas sej, tilpas fucked.
1: Sporty Spice. Ginger Spice.
0: Ja.
1: All Spice.
2: Hvad med Spicy Spice?
3: Posh.
1: Posh Spice.
3: Victoria.
1: Ja.
3: Okay.
1: Der
3: er også en Spice.
1: Det ved jeg ikke.
2: Hun er i hvert fald spicy.
1: Hvorfor ved du ikke det?
2: Hvorfor skulle jeg vide det?
0: Det er rockstjernetesten. Hvis du kan, hvis man kan over halvdelen, så har man bestået. Yeah. Det har jeg. Jeg har 3 for 5. Ved hvad, Køjer, tusind tak, fordi I vil tage tid til at snakke med mig. Og så ses vi til lidt yoga senere.
1: Fuck ja, tusind tak.
2: Tusind tak for snakken.

0: Ja, vi fortsætter simpelthen den pisse gode stemning, der er på Roskilde her i dag. Og jeg har nu fundet tre af gutterne fra Demersal. Vil I præsentere jer selv?
1: Jeg hedder Victor. Jeg synger og spiller guitar.
2: Jeg hedder Emil. Jeg spiller trommer og synger occasionally.
3: Og jeg hedder Sebastian, og jeg spiller bas og synger også.
0: Og I skal spille lidt senere. Hvordan har I det lige nu? Er nerverne begyndt at komme?
2: Jeg synes faktisk, det føles okay. Jeg tror for mig er det mest sådan lidt... Altså lige nu er der været 5 timer til, at vi skal spille. Og jeg tror, at det er mere sådan den der ventetid, hvor man bare sådan render lidt restløs rundt. Også fordi, at vores changeover og den tid, vi ligesom har adgang til scenen, er ret kort. Så det er meget sådan det der med ligesom at føle, at man render rundt med hænderne lidt bundet, og så lige pludselig skal det gå mega, mega stærkt, og huhaj, vilde dyr. Men ja. Indtil da er det bare sådan lidt, at man lidt i sådan limbo, føler jeg. Men jeg har det fint, synes jeg.
0: Hvad med andre?
1: Jeg har det også godt. Jeg har det deler meget det samme som med min. Jeg er ikke så bange for at spille faktisk, for det ved jeg godt, vi kan finde ud af. Jeg er mest bare bange for, at gearet ikke virker, eller vi ikke har tid til at sætte op eller andet. Så det er meget sådan den praktiske del, ja. der jeg har nerver på over.
0: Og hvad skal Roskildes publikum forvente af et Demersal show her på festivalen?
1: Jamen altså, vi spiller jo, som vi plejer, kan man sige, på nogle af punkterne. Altså, vi spiller hardcore, og vi spiller også, men vi har også en masse andre elementer, blandt andet noget mere melodisk, noget mere sådan indie-agtigt, noget mere akustiske elementer og sådan nogle ting. Og så i dag, i en anledning, har vi også nogle stryger og blæsere med. Og nogle forskellige gæstefeatures, så det bliver også et lidt andet show, end vi plejer at gøre. Så det, man skal også forvente, hvis man har set os før, så skal man også forvente et mere unikt Demersal show, hvor vi har en større produktion med, og sådan prøve at præsentere numrene på en lidt anden måde, end vi plejer.
0: Og det, hvad er Roskilde sådan for en størrelse for jer? Er det noget, jeg har været på mange år, eller er det første gang, jeg er?
1: Jeg har været her hvert år siden 15, så det for mig betyder det virkelig meget. Det var det fedeste festival.
2: Ja. Altså jeg har, som gæst har jeg også været her, jeg tror mit første år var i 2013. Og så har jeg haft nogle år, hvor jeg ikke har været her og sådan noget, men det har jo været meget sådan en... Det er meget sådan en bucket list på en eller anden måde, føler jeg. Det er noget, man som ung musiker lidt på de første år, man ligesom er her, går og sådan tænker, kan vide, hvordan det er ligesom at stå og spille foran folk på Roskilde Festival. Noget, man lidt går og sådan dagdrømmer om på en eller anden måde. Så ligesom, at det kan ske lige pludselig, synes jeg bare, at det er sådan lidt, det er ret vildt, ja, synes jeg.
3: Det er første gang, jeg er her, så jeg kender slet ikke til noget, og jeg har også haft svært ved at sådan vide, hvad jeg helt skulle forvente, tror jeg. Men det er jo bare kæmpestort, når det er Roskilde, der er så, hvad kan man sige, ikonisk festival i Danmark, ikke?
0: I får lige pludselig lov til ligesom at præsentere et helt nyt publikum, der aldrig har været til hverken hardcore eller metalkoncerter før, for jeres musik. Så det virker fedt, hvis jeg også siger, at vi så får stryger og blæser og sådan, så det bliver jo ikke kliché death metal koncerten, de skal til nogle af dem. Men der er også ret meget, altså nu har jeg har set en enkelt gang før, hvor det bare var en trompet. Er det noget, I aktivt arbejder med, ligesom at sige, det skal ikke bare være guitar og bass, og så kommer det andet ovenpå, men få det integreret på en fed måde i musikken?
1: Det er helt klart noget, vi arbejder med. Vi har også arbejdet lidt med det på indspilningen, har forskellige sange med forskellige andre, både forskellige alternative instrumenter, men også forskellige sådan stilarter og elektroniske elementer, for eksempel, vi prøver at blande ind i musikken, så vi kan godt lide... Jeg tror, det er meget inspirerende for os at prøve at arbejde med forskellige elementer, så det ikke bare bliver et hardcore band. Så det er helt klart noget, der fylder meget. Og så også op til koncerten her har jeg brugt lang tid på at... mig og Jonas har brugt lang tid på at, kan man sige, arrangere alle de her stryger og blæser og skrevet den store nodeark og sådan nogle ting, så det er noget, der er fyldt meget, og det er noget, vi går meget op i, at det ikke bare bliver sådan en løs add-on, men det bliver sådan integreret i musikken, som bare sådan gør det større, når det skal være større, og smukkere, når det skal være smukt.
2: Jeg tror, det er helt sikkert også noget med, at vi har prøvet at sådan, og det er noget, vi har introduceret i vores musik sådan gradvist mere og mere i løbet af de sidste par udgivelser, og så ja. Og det er første gang, at vi ligesom har helt den, altså det helt store orkester med, og det synes jeg har været virkelig, virkelig sjovt at ligesom at prøve at tænke det ind i sådan en live performance, altså fordi at man kan hurtigt få det til at give mening på en plade, fordi at der er det også meget lavkage eller sådan, det kan være meget mere, det kan være meget kalkuleret, fordi man ligesom kan sidde og rette til og sidde og tage takes og alt sådan noget. Det der med ligesom at få det til at sidde ordentligt i en live sammenhæng og ligesom at få alle til at spille sammen, synes jeg, det har været virkelig, virkelig en spændende proces, og ja. Vi var virkelig glade for, at vi har fundet sådan nogle virkelig dygtige musikere, som har haft lyst til ligesom også at prøve kræfter med noget andet, end hvad de også er vant til, fordi de kommer fra, altså nogen kommer mere fra klassisk, og nogen kommer fra jazz og sådan noget, så det er også lidt sådan et en sammensmeltning af sådan lidt nogle forskellige baggrunde, men ja. Det giver også noget, det giver også lidt noget, altså det giver jo noget unikt, når man ligesom ja, mødes fra forskellige lag og ligesom blander sig på den måde.
3: Jeg vil sige, dem vi har med, de har jo også, hvad kan man sige, de er jo introduceret på meget af det indspillede musik, i hvert fald de fleste af dem. Så det er også meget fedt at kunne få dem med op på scenen og spille noget af det, de også har været med til at indspille. Ja. Og det er virkelig, vi havde en lille, hvad kan man sige, vi havde det også lidt med på spot her for et par måneder siden, og det var virkelig en, altså det er også inspirerende at spille med det her ekstra lag, og virkelig giver noget nyt inspiration til at nytænke også, hvordan vi skal lave vores næste par koncerter og sådan.
0: Ja. Og det er været til at arbejde med i øvelokalet, selvom det er folk, der ikke normalt selv hører hardcore eller metal.
2: Det har ikke så meget været, der har ikke været nogen personlige udfordringer. Det har mere været det der med at ligesom at få en fornemmelse af, hvordan det lyder, når man sidder i et øvelokale, og sådan, hvordan lyder det så, når man spiller det live på en eller anden måde. Det er mere sådan det der med, at man kan også, at vi kan jo prøve det af i et øvelokale, og så der er der jo tit også lidt sådan en lydbegrænsning i sådan et øvelokale, så man kan ikke, det er også noget med ligesom også, skal vi dæmpe bækkenerne sådan, så vi også lige kan prøve at høre, hvordan det lyder med celloen og sådan noget. Og der er det også bare noget andet, når man så kommer op og på en stor scene, og at det ligesom også lyder anderledes der. Så det er jo også, det er sgu mere det, men det er jo heldigvis en god scene at introducere det her format på, fordi at det er åbent, og der er masser af plads og sådan noget, så ja.
1: Den største udfordring med at skulle indøve det her i et mere hardcore metal sammenhæng, hvor vi spiller højt, det er netop at få strygerne højt nok, fordi det er virkelig svært. Så vi har haft mange ører, hvor det har været svært at høre strygerne. Så det har også været spændende, det der med at produktionsøver at høre, hvordan det rent faktisk lyder i virkeligheden. Ja. Det har været nice.
0: Og bliver det så blueprintet for fremtiden? Altså skal I begynde at have flere musikere med, når I er ude?
1: Ikke som standard. Det bliver nok for omstændigt, men det
0: er
1: ja, for dyrt også, men det er meget, det kan sagtens være, at vi har lyst til at gøre det på en eller anden gang. I en anden sammenhæng måske med det samme orkester, måske med nogle andre, måske med flere, måske på nogle andre sange. Det er vi i hvert fald åbne for, men det er ikke noget, vi sådan har besluttet. Men standarden er stadig, det er også fire, kan man sige, når vi videre spiller fremadrettet. Ja.
0: Og så spiller I Roskilde lidt senere, og har I flere festivaler i løbet af sommeren. Hvad byder fremtiden ellers på for Demersal?
2: Jamen, vi har ikke nogen festivaler i Danmark, men vi skal til Canada i slutningen af juli, hvor vi skal spille på noget, der hedder New Friends Fest, som er sådan et kæmpe knudepunkt, eller sådan det er Nordamerika generelt bare et ret stort knudepunkt for lige præcis den slags musik, vi spiller. Og så der får vi både lov at spille med folk, som vi har mødt før, og med folk, som vi betragter som vores idoler og sådan noget. Så det glæder jeg mig også helt vildt meget til at få lov til. Og så har vi ellers nogle shows i efteråret. Men for sommeren er det bare Roskilde og så New Friends i Canada, Toronto.
0: Og Odense.
2: Vi spiller også
0: Odense,
2: på posten.
0: Og Odense, ja.
2: God gamle hjemme på hjemmebanen jo. Ja,
0: ja, ja. Ja,
2: ja, ja jo. Ja. Odense med Mitya Hierarki og Pugolf. Nej, det er ikke en festival, men det er et gig.
0: Det er et gig.
2: Og
0: så hjem og lave plade til sidst, eller hvad? Eller er der noget nyt på vej?
1: Der er noget nyt på vej.
0: Kan du afsløre noget om det?
1: Vi kan ikke lige sige, hvornår det kommer faktisk. Men der kommer noget nyt. Vi har nogle nye sange, som bare venter på at blive udgivet. Det glæder vi os til.
0: Hvem skal ellers tjekke ud på årets Roskilde lineup?
2: Altså senere i aften, eller jeg regner faktisk med, når jeg er færdig her, skal jeg løbe ud og se kajak. Senere i aften, så skal jeg se Moril, som jeg glæder mig ufattelig meget til. Det udgav en af de bedste plader sidste år. Og den glæder mig bare virkelig meget til at se, også fordi det er lidt, det er ikke, de har været inaktive i noget tid og sådan noget, så det er også lidt sådan, ja, lidt fedt at få lov at se det. Og så skal jeg se Salmer i morgen, vores gode venner. Og så ja. Og jeg skulle have forberedt mig på det her spørgsmål, kan jeg mærke. Hvem glæder jeg mig meget til? Jeg glæder mig meget til at se jeg glæder mig rigtig meget til at se Blauren, som laver sådan et techno elektronisk. Skal jeg se SD Kid Rage Rap. Det tror jeg bliver rigtig. Det kan lidt gå to veje med rapkoncerter. Enten er det sådan, der er ren hype, hvor man ikke rigtig kan høre, hvor de ikke rigtig, rigtig optræder, og man bare scroller lidt med på nogle af sangene, eller også så bliver det en fed koncert. Det må vi se. Men hans musik er i hvert fald fed, så jeg håber, det bliver en god koncert også. Ja.
0: Man kan se her, der har lige fundet telefonen frem med line-uppet.
1: Ja, præcis. Jamen er det samme, som Emil lige nævnte, i hvert fald i forhold til First Days, Moriel og Salver. Det er fordi, der er en bestemt en, jeg har glemt, hvad hedder lige nu. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre Maruja også. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre Honningbarner. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, fan er de henne? Jo, Midori Takata og Jakob Bro.
0: Ja.
1: Kæmpe legende, hvis man er sådan... Midori Takata er sådan en japansk percussionist. Og meget sådan legende inden for sådan japansk ambient og sådan noget. Så det glæder mig helt meget til at høre. Så glæder jeg mig også til at høre Cobra. Og jeg glæder mig til at høre nu skal lige se her. Clips glæder mig til at høre. Lille Allen glæder mig også rigtig meget til at høre. Ja. Hvad for nogle navne?
2: Helt sikkert.
0: Og hvad med over?
3: Jeg tager hjem efter vi har spillet. Jeg skal hjem til familien. Så
2: Udbud,
3: seng. Ja, nemlig. Så det er ikke lige en stor festival for mig. Jeg vil rigtig gerne have set The Cure. Så dem er det ærgerligt over, jeg misser. Men og der er sikkert også mange af de, som I har nævnt her, som jeg går glip af rigtig mange oplevelser, men, ja. Men det kan det ikke lige lade sig gøre den her gang, desværre.
0: Sådan det. Næste gang.
4: Ja. David Byrne også.
0: David Byrne, ja. Han var jo fantastisk for et par år siden. Ja. Han kan overgå det igen.
3: Ja. San Paolo også.
0: Ja. Så til sidst, der skal vi have lynrunden, så det vil sige, I behøver kun at forsvare jer, hvis I tænker, at det skal lige have en forklaring oveni. Hvem er jeres største musikalske inspiration?
1: Åh, Er det kun én navn, man må nævne der, eller hvad?
0: Du må godt tage et par stykker, hvis det er det.
1: Så er han inden for hardcore. Det er fandme svært, altså. Jeg tror rent personligt, nu gør det godt bare, så er jeg meget inspireret af en, der hedder Mount Eerie, Phil Elverum. Jeg er en, der tekstligt er meget inspireret af ham, også musikalsk.
0: Ja.
1: Det er ikke så hardcore, men det er ret fedt. Inden for hardcore, så er jeg rigtig glad for, har været meget inspireret af Burton Rogan, da jeg var yngre og sådan noget. Har været meget inspireret af bandet, der hedder The Rodeo Edit Engine, som der ikke rigtig nogen, der kender mere, men som også er nice hardcore-agtig band. Masanera, rigtig meget fra USA, inspireret af, vil jeg sige.
2: Ja, altså, jeg tænker, at det er svært at kunne. Jeg synes, der er mange, og jeg synes, at der sker rigtig, rigtig meget så, altså på scenen i de her år, så jeg synes også hele tiden, at der kommer nogen, som man bare er sådan helt blæst tilbage over. Men jeg vil sige, at nogen, jeg har været meget optaget de sidste par år, har været Ostraka, som spiller på New Friends Fest. Første gang, jeg skal se dem her til sommer, det glæder jeg mig helt umenneskeligt meget til. Det er virkelig, virkelig et godt band. Så vil jeg sige, som trommeslager vil jeg skulle sige Jason Berridge fra Portrayal of Guilt. Ja. Han er sgu bare built different, altså.
0: Skud ud.
2: Det var lige dem, jeg lige kunne komme i tanke om, sådan at der top of my head, tror jeg.
3: Var det kun én, vi skulle nævne?
0: Ja, hvis du kun har én, du kan også sætte over flere.
3: Altså, jeg vil sige, det er et rigtig svært spørgsmål, og jeg vil sige, min inspiration, den ændrer sig jo hele tiden, når man opdager nye kunstnere, eller genfinder kunstnere. Men jeg vil sige, et band, som har præget meget af The Mercils design, jeg har skrevet i hvert fald, det vil være Loma Prieta, også fra USA.
2: Helt sikkert.
3: Helt tilbage fra, da vi startede The Mercils. Så skud ud til dem.
1: Ja, det må jeg sige. Det er jo det, der er med inspiration. Det er, altså, jeg blev allermest inspireret af musik, jeg ikke har hørt før. Så jeg prøver hele tiden at søge noget nyt musik, jeg ikke kender, for netop at blive inspireret på ny. Så det er også en del af det. Og så må jeg sige, der er også et svar, jeg bliver også inspireret af resten af mine bandmedlemmer.
0: Ja.
1: De sange, folk bringer på banen og sådan bliver jeg meget inspireret af. Så det er jo det søde svar på en eller anden måde.
0: Ja, det var både det kloge og det søde svar, du lige fik der. Hvad er jeres yndlingssang at spille live?
1: Som en bar mod det bryst.
2: Som et bar mod det bryst, tror jeg sgu også.
3: Hvad er vores sang?
0: Ja. Ja, eller hvis der kommer, du bare elsker at spille.
3: Jeg tror måske Lys i natten.
0: Kan I bedst lige stryger eller blæser?
1: Altså, det føler jeg ikke, at man kan svare på. Det er jo, det kommer an på konteksten, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er fede begge dele, altså.
0: Ja. Ja.
2: Jeg kan sgu godt lide stryger, altså. Men jeg kan også godt lide blæse, men hvis jeg skal vælge, så vil jeg sgu sige stryger.
1: Okay, så går jeg på blæs, bare lige for at udligne.
0: Ja.
3: Okay. Ja. Jamen, så er det mig, der står med vippen her og gør til. Jeg vil sige, de bands, hvor de har dem. Ja, altså, jeg tror også, jeg nok, hvis jeg skulle vælge, det er svært spørgsmål, jeg vil også sige stryger.
0: Ja.
3: Sådan et band som Godspeed You, hvor violin fylder rigtig meget, altså, og meget eksperimenterende. Altså, ja. Det synes jeg, det har været stor inspiration for mig.
2: Respire også. Ja. Sygt fedt.
3: Ja,
2: der er også blæser med og fredet. Men jeg husker på strygerne, vil jeg lige sige.
0: Og til allersidst, kan I nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
2: Nej. Hvad nu? Den ene af dem hedder et eller andet...
4: Sport Spice.
2: Nice. Er der også en, der hedder Nice Spice?
4: Nice Spice.
2: Nej, det er en helt anden. Nej, okay, Sports Spice. Ja. Det er det, vi tipper ind med som samlet flok, tror jeg.
1: Jamen, kan også bare gætte. Kan man ikke bare gætte lidt, eller hvad? Det kunne det være.
2: Måske det bliver for vækset med Sugar Babes.
0: Kan du alle medlemmer med Sugar Babes?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, ja. Ved du hvad, 1 af 5, det er også i orden.
2: Er de 5?
0: Der er 5, ja.
1: Er der en Sweet Spice?
0: Det er ikke en Sweet Spice.
1: Ah, fuck.
2: Sugar Spice.
0: Mix.
1: Cutie Spice.
0: Sporty, Ginger, Posh, Scary, Baby.
1: Scary Spice, hvis
2: jeg
1: faktisk godt.
2: Ja, jeg vil hellere, altså med et not til mine engelske aner, så vil jeg sige Posh Spice.
0: Ja, perfekt.
1: Jeg sagde på Scary Spice, jeg synes, det
0: var fedt. The Mercil, tusind tak, fordi I ville snakke med mig. Og så ses vi lidt senere i aften.
2: Ja,
1: det var hyggeligt.

det Demersal med Alting Falder fik lov til at lukke her. Tak til både Demersal og Koya, både for interviewsene og for deres koncerter på Roskilde Festival, hvor jeg håber, at de fik introduceret en masse normies, må vi kalde dem det. Det kalder vi dem lige her, for vi ved godt, hvem vi snakker om, til metalmusik. Forhåbentlig nogle nye fans, som så finder på at komme til flere metalkoncerter, flere rockkoncerter, måske komme på Copenhagen eller nogle af de andre vilde, vilde festivaler, der er derude. Hvis du var en af dem, så er der råd at hente. Der er jo hele tiden dejlige, dejlige arrangementer. Jeg har lige lovet lige at sige en lille bitte smule. Fordi i næste uge, der er der jo International Speak Like a Pirate Day. Yar! Og det skal fejres. Det gør de blandt andet på Operaen på Christiania med Holy Ghost, Lost Seaman og DJ Blackheart Unicorn, der spiller. Det er på den officielle Talk Like a Pirate Day den 19. september. Så hvis I skal ud og svinge træbenet, bogstaveligt talt, klap for øjet, drik noget rom, så er det der, det foregår. Holy Ghost har vi jo haft som dommer på VM i rock en gang, og det er skønt, skønt, skønt band. Så afsted til Christiania 19. september og tag Operaen for at høre Speak Like a Pirate Day musik og feste. Nu har I også fået nok Roskilde Radio for i aften. Jeg vil bare slutte med et lille hurtigt nummer, der ellers spillede på festivalen. Og så håber jeg, at vi lyttes ved til meget, meget mere Roskilde Special de næste par uger. Tusind tak for din tid. Tusind tak for i aften. Jeg har været DJ Schwarzbach. I har været nogle dejlige, dejlige lyttere her på Vesterbro Rock.

हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।